Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
2: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, e vineri și ziua începe cu o stare mai relaxată. Matinal fără scandal pornește cu muzică bună și un ritm potrivit pentru final de săptămână. Rămânem împreună până la ora 9 pe Smile FM Moldova. Andrei Dumitrașcu sunt, să începem, zic.

0: Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța respirației corecte. Respirația corectă este esențială pentru a-ți menține nivelul de energie și pentru a reduce stresul. Învață tehnici de respirație profundă și practică-le zilnic pentru a-ți îmbunătăți sănătatea generală. Respirația profundă poate ajuta la oxigenarea optimă a organismului și la relaxarea minții. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.
1: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu pe plus, dacă nu erau cadourile scumpe, probabil

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru o reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
1: FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Trei găuri negre supermasive se află în aceeași galaxie și ar putea ajunge în cele din urmă să devină una singura. Este o configurație extrem de rară, iar partea și mai spectaculoasă este distanța. Lumina galaxiei a călătorit 12,5 miliarde de ani până la noi. Practic, astronomii privesc acum o scenă petrecută când Universul avea mai puțin de 1,3 miliarde de ani. Este prima dovadă a existenței a trei găuri negre supermasive active în aceeași galaxie din Universul atât de îndepărtat. Cercetătorii cred că asemenea întăriri ar putea explica inclusiv cum au reușit găurile negre să crească atât de repede în tinerețea Universului. Iar dacă cele trei vor fuziona, coliziunea ar trebui să producă unde gravitaționale pe care viitoarele observatoare le-ar putea detecta. E limpede? Uneori, ca să înțelegem cum a crescut Universul, trebuie să surprindem trei monștri cosmici în aceeași fotografie.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începeți ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal Fără Scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: Când oamenii se vor întoarce pe lună, nu vor ajunge singuri. Vor lua cu ei inevitabil și microorganisme de pe pământ, iar cercetătorii avertizează că unele ar putea ajunge în zonele reci și protejate de la polul sud lunar, tocmai acolo unde misiunile viitoare vor căuta indicii despre trecutul lunii și eventuale molecule organice. Problema nu este că luna ar putea deveni brusc locuită, ci că am putea contamina chiar probele pe care vrem să le studiem. Dacă într-un eșantion lunar apare material biologic, cercetătorii trebuie să poată stabili fără dubiu dacă era acolo înaintea noastră sau a coborât din navă împreună cu astronauții. Cu alte cuvinte, exploratorul poate deveni, fără să vrea, parte din experiment. E limpede. Când cauți urme de viață într-o lume nouă, primul lucru de care trebuie să te ferești este viața pe care o aduci cu tine.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: În 2023, Nick Kyrgios spunea că el joacă meciuri de 5 seturi cu banane și Coca-Cola și sugera că sportivii ar trebui pur și simplu să nu ia substanțe dubioase. Ținta era inclusiv cazul de dopaj al Simonei Halep. 3 ani mai târziu, australianul este suspendat provizoriu după ce în proba sa antidoping a fost găsit un metabolit al cocainei, iar Halep și-a amintit perfect episodul. Românca a publicat mai întâi imaginea unei banane și a unei sticle de Coca-Cola, exact referința folosită atunci de Kyrgios, apoi a scris că viața are un mod ciudat de a inversa rolurile. Există însă o diferență importantă. Procedura în cazul australianului nu este încheiată, iar el poate contesta rezultatul și poate face apel. Ironia poveștii, în schimb, este deja imposibil de ratat. E limpede. În sport, verdictele trebuie așteptate. Propriile cuvinte, în schimb, au obiceiul să te aștepte ele pe tine.
1: Scandal? Nu facem scandal. Facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas, la Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
3: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Aer tot mai popular la Chișinău, Bălți și în satul Mateuț din raionul Rezina, unde stațiile de monitorizare au înregistrat concentrații sporite de noxe. Vremea uscată și vântul slab împiedică dispersarea noxelor, menținându-le în atmosferă, iar traficul rutier intens agravează situația. În schimb, nivelul radiației gamma se menține limitele naturale. În capitală, cele mai mari depășiri s-au înregistrat la aldehida formică, un gaz iritant a cărei concentrație a fost de 5 ori mai mare decât limita legală. Totodată, pe strada Tudor Vladimirescu din Chișinău, concentrația maximă momentană de dioxid a depășit norma sanitară de 1,3 ori. Specialiștii precizează că lipsa precipitațiilor și circulația slabă a aerului favorizează acumularea substanțelor nocive, mai ales în arterele cu trafic intens. Oamenii din zonă pun calitatea proastă a aerului pe seama mașinilor vechi și a zonelor industriale din apropiere. Pentru a reduce expunerea la poluanți, specialiștii vin cu o serie de recomandări pentru populație. Pe timpul nopții recomandăm să nu țineți ferestrele deschise. Dacă este posibil, aerisiți încăperile după ora 10 și evitați pe cât posibil plimbările pe lângă străzile cu trafic intens, a precizat Natalia Platon, șefa laboratorului pentru calitatea aerului. Totodată, autoritățile avertizează cetățenii să nu ardă resturi vegetale sau deșeuri, deoarece fumul crește considerabil concentrația de poluanți din aer. Utilizarea articolelor pirotehnice ar putea fi interzisă la mai puțin de 100 de metri de instituțiile preșcolare și de învățământ, taberele de odihnă pentru copii, instituțiile medico-sanitare publice sau private de asistență medicală spitalicească și de reabilitare, zonele de odihnă și agrement, azilele pentru bătrâni și centrele pentru persoane cu disabilități. Ministerul Afacerilor Interne a elaborat un proiect de hotărâre care prevede restricții și sancțiuni în domeniul articolelor pirotehnice și al explozivelor de uz civil. Documentul se află la etapa consultărilor publice. Totodată, proiectul instituie un regim de licențiere diferențiat pentru producerea, importul, depozitarea, comercializarea și prestarea serviciilor de spectacole pirotehnice. Prin acest document se propune modificarea procesului de atestare a pirotehnicilor. Astfel, permisul de pirotehnician ar urma să fie eliberat de Comisia de Atestare, în care va face parte și un reprezentant al Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică. Potrivit documentului, utilizarea în localități a articolelor pirotehnice din categoriile F2, F4, T2 sau P2 de către alte persoane decât pirotehnicienii autorizați, precum și comercializarea acestora către persoane care nu dețin autorizație de pirotehnician, ar urma să fie sancționată cu amendă. Astfel, pentru persoanele fizice, amenda ar urma să fie cuprinsă între 50 și 100 de unități convenționale, 2500-5000 de lei, iar pentru persoanele juridice, între 75 și 150 de unități convenționale, 3750 de lei sau 7500 de lei. Un ghiozdan sau un set de rechizite pentru școală înseamnă o cheltuială greu de suportat pentru unele familii din Republica Moldova. De aceea, Fundația de Binefacere Caritas Moldova a început campania Ghiozdan cu viitor. În acest an, 1000 de copii din familiile de refugiați și din familii social vulnerabile vor începe școala cu ghiozdane noi, complet echipate cu rechizite. Printre beneficiari este și o mamă cu 8 copii, iar 4 dintre ei au mare nevoie de ghiozdane noi. Prin acest proiect social, organizatorii își doresc să prevină abandonul școlar și să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de învățare. Campania a ajuns la cea de-a 10-a ediție. Dosarele de participare la concursul pentru decernarea Premiului Național 2026 pot fi depuse până pe 18 septembrie, ora 16. După încheierea perioadei de recepționare a dosarelor, comisia va trece la evaluarea candidaturilor și selectarea candidaților. Ulterior, propunerile privind nominalizarea laureaților vor fi înaintate spre aprobarea guvernului. Pentru Premiul Național pot fi propuși atât candidați individuali, cât și colective, ale căror rezultate sunt cunoscute publicului larg și specialiștilor din domeniu de cel puțin un an. Candidaturile trebuie înaintate în baza unei recomandări semnate de o personalitate notorie sau de o autoritate abilitată. Fiecare persoană notorie are dreptul de a recomanda un singur candidat sau colectiv printr-o scrisoare de cel mult o pagină redactată conform formularului prevăzut în regulamentul privind Premiul Național. Lucrările științifice vor fi prezentate în original sau prin indicarea sursei, unde pot fi consultate în format electronic. În cazul colectivelor de autori, dosarul va include și opinia autorității responsabile de domeniul proprietății intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor și drepturile conexe. Dosarele se depun atât în format fizic la Cancelaria Ministerului Culturii, strada Nicolae Iorga, 21, etajul 1, cât și în format electronic la adresa cancelaria@aron.mc.gov.md, cu indicarea subiectului Premiul Național 2026. Urmează datele meteo. Vremea va fi caldă cu cer variabil. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile vor fi de peste 30 de grade în toate regiunile țării. În centru, maximele vor ajunge la 34 de grade. Vântul va sufla din sud cu o viteză de aproximativ 9 km pe oră. În nord, temperaturile vor ajunge la 32 de grade ziua. Vântul va sufla din sud cu până la 18 km pe oră. În sudul țării va fi cel mai cald. Temperaturile vor urca până la 36 de grade. Vântul va sufla din sud cu viteză de până la 18 km pe oră.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
6: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o industrie în care toți păreau să urmeze aceeași rețetă, Kisha a decis că e timpul pentru un imn care să răstoarne regulile și să îți amintească un singur lucru. Ești perfect așa cum ești.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. We Are Who We Are a fost lansată în octombrie 2010 ca primul single de pe EP-ul Cannibal și a fost scrisă de Keisha împreună cu Dr. Luke, Benny Blanco, Amo și Jacob Keisher. Într-un moment de reflecție, artista a simțit nevoia de a lansa un mesaj sincer pentru toți cei care se simt altfel. Fiecare lucru ciudat despre tine e frumos și face viața interesantă, a declarat Keisha. Piesa combină energia electropop cu un refren molipsitor și un mesaj de libertate. Trăiește așa cum simți, fără rușine. Videoclipul regizat de Hype Williams surprinde o atmosferă rebelă și cool, cu petreceri neon și coreografii hipnotizante.
1: We made the song and they were like, we need to put that song out in like 4 days. Like we were finishing like the repack. It was like the last thing we did. We had so little time that we didn't have time to record her on a bridge, okay? So I had 30 minutes to finish the song. So, didn't have time to finish the song. So, the bridge is literally just DJ turn it up a million times in a row.
0: We Are Who We Are a debutat direct pe locul întâi în Billboard Hot 100 și a devenit rapid un hit internațional, dominând topurile din Statele Unite, Marea Britanie și Australia. Este certificată de 6 ori cu platină doar în Statele Unite.

Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.

0: punem sateliți pe orbită ca să avem internet și comunicații mai bune, dar există un efect secundar neașteptat. Astronomilor le devine tot mai greu să vadă Universul. În prezent sunt aproximativ 15.000 de sateliți pe orbită, însă propunerile existente ajung la peste 1,7 milioane. Fiecare satelit suficient de luminos poate lăsa o dâră peste imaginile telescoapelor. La 100.000 de sateliți, unul dintre autorii unui studiu recent spune că problema rămâne suportabilă. La 300.000, unele telescoape ar putea pierde majoritatea datelor. Cercetătorii nu contestă beneficiile internetului prin satelit. Problema este viteza cu care se umple orbita, în timp ce astronomia încearcă să găsească soluții. Sateliții sunt deja lansați înainte ca noi să știm exact cum să le limităm efectele. E limpede. Construim o lume mai conectată și riscăm în același timp să vedem mai puțin din lumea de dincolo de ea.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici!

0: Tuinei numărul 3.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606 670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393 98.
7: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
1: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
5: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
8: Yummy!
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta.
12: Smile FM.
5: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
13: Now, check this out.
5: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

România a deschis multe muzee în clădiri existente, dar de la Revoluție încoace nu construise de la zero un sediu muzeal cu toate funcțiunile integrate. Asta se schimbă la Florești, lângă Cluj, unde pe 30 august se inaugurează Mutra, Galeria Istorică a Transilvaniei. Proiectul a costat 146 de milioane de lei și s-a inspirat inclusiv din muzee daneze. Una dintre ideile obișnuite se află tocmai în spațiile pe care publicul nu le vede. Depozitele pentru patrimoniu sunt semi-îngropate și proiectate astfel încât să nu aibă nevoie nici de încălzire, nici de răcire activă. Temperatura variază lent odată cu anotimpurile, iar în varianta optimă energia necesară poate veni integral din panouri fotovoltaice. Prima zi de vizitare va avea acces gratuit. E limpede? Un muzeu modern nu înseamnă doar ce pui în vitrine, ci și clădirea inteligentă care păstrează istoria din spatele lor.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: trebuie neapărat să împiedice apariția bolii. Poate fi făcut și după ce pacientul a avut cancer, pentru a reduce riscul revenirii lui. Exact asta încearcă vaccinul personalizat pe bază de ARN mesager, dezvoltat de Moderna și Merck, pentru melanom, care a obținut rezultate pozitive într-un studiu de fază 3. Peste 1100 de pacienți cu tumori îndepărtate chirurgical au primit fie vaccinul împreună cu imunoterapia Keytruda, fie doar Keytruda. Rezultatele inițiale arată că asocierea a prelungit perioada fără reapariția bolii și a redus riscul metastazelor. Important este că vorbim despre un vaccin terapeutic experimental și personalizat, nu despre un vaccin universal care previne cancerul. Dar este primul studiu de fază 3 încheiat pozitiv pentru această terapie ARN mesager. E limpede? Tehnologia ARN mesager începe să arate că un vaccin poate fi și o armă construită pentru cancerul unui anumit pacient.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Hainele și focul nu explică singure cum au rezistat oamenii frigului extrem din ultima eră glaciară. ADN-ul populației Jomon din Japonia sugerează că organismul lor era și el adaptat pentru frig. O variantă genetică asociată producerii căldurii în grăsimea brună apărea la 73% dintre indivizii analizați într-un studiu, față de numai 17% la est-asiaticii de astăzi. Mecanismul se numește termogeneză fără tremurat. În loc să păstreze pur și simplu grăsimea ca izolație, corpul o putea arde eficient pentru a produce căldură. Cercetătorii au găsit și o surpriză. Genetic, în regiunile implicate în procesarea grăsimilor, populația Jomon semăna mai mult cu inuiții din Groenlanda decât cu est-asiaticii moderni. Două populații îndepărtate ar fi ajuns independent la soluții biologice asemănătoare pentru aceeași problemă, frigul extrem. E limpede. Strămoșii noștri nu s-au adaptat la frig doar inventând lucruri, ci și schimbându-se biologic.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Ți-e foame?
3: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
3: Yummy!
1: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
5: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462-323. Funerarius. Grijă până la capăt.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
8: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: La mai bine o lună de la descoperirea macabră din lacul Dânceni apar noi detalii despre identitatea celor două victime, în timp ce poliția refuză să spună dacă are sau nu un suspect. Potrivit surselor din poliție, testul ADN al rămășițelor umane găsite în lacul Dânceni au arătat că cele două victime erau rude de gradul 1, adică mamă și fiică. Deocamdată identitatea lor nu a putut fi stabilită, deoarece nu au fost descoperite toate părțile corpului. Tot în această perioadă, polițiștii au verificat mii de înregistrări de la camerele de supraveghere, interceptări telefonice și alte probe pentru a identifica persoana sau persoanele care au săvârșit crima. În cadrul investigației, autoritățile au colaborat cu parteneri din străinătate. Cei din poliție însă refuză să spună dacă au sau nu vreun suspect identificat și spun că în curând vor veni cu detalii. Descoperirea macabră a fost făcută pe 12 iulie de către un pescar aflat pe malul Iazului din satul Dânceni. Acesta a observat ceva suspect în apă și a sunat la 112. Echipa operativă s-a deplasat la fața locului și a constatat că este vorba despre mai multe fragmente de corp uman. Scafandrii au verificat întreg perimetrul și au identificat mai multe resturi umane, care s-au stabilit a fi ale două femei, una cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani. Peste 400 de primari au participat la consultările organizate în timp de 3 zile de guvern cu privire la proiectele pentru localitățile implicate în procesul de amalgamare voluntară. Potrivit executivului, discuțiile s-au axat pe investițiile care pot reduce decalajele dintre localități și îmbunătăți condițiile de trai. Consultările cu primarii din regiunile Nord, Centru și Sud s-au încheiat cu o reuniune dedicată primarilor din regiunea Sud. Prezentă la eveniment, președinta Maia Sandu a subliniat necesitatea unor primării puternice capabile să atragă specialiști, să răspundă nevoilor cetățenilor și să se concentreze pe dezvoltare. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a precizat că toate localitățile sunt importante, dar investițiile trebuie direcționate către zonele cu cele mai strâncente nevoi, pentru a reduce discrepanțele dintre localități. Totodată, ministrul a menționat că este nevoie de eforturi comune pentru dezvoltarea localităților. Autoritățile centrale au precizat anterior că multe primării au bugete mici și posibilități limitate de a investi în lucruri esențiale pentru oameni, drumuri, apă și canalizare, iluminat stradal și salubrizare. Peste 87% dintre primăriile din Republica Moldova deservesc comunități cu mai puțin de 3.000 de locuitori. O femeie de 50 de ani a murit, iar un bărbat de 46 de ani a fost transportat la spital în urma unui accident rutier grav produs la intrarea în satul Corlăteni, raionul Râșcani. Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 19. Oamenii legii au stabilit la fața locului că bărbatul de 46 de ani, aflat la volanul uneia dintre mașini, s-a cecnit frontal cu un automobil condus de femeia de 50 de ani. Urma accidentului, femeia a decedat la fața locului, iar bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Poliția documentează cazul pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Câteva sute de copii din Ucraina au ocazia să se bucure în pace de vacanță și să se destreze departe de războiul care le distruge țara. În cadrul taperei de vară din satul Rădoaia, raionul Sâncerei, tinerii desfășoară o serie de activități într-un cadru dedicat dialogului intercultural și dezvoltării competențelor de comunicare. Timp de 10 zile, copiii se vor bucura de activități recreative, noi prietenii și experiențe frumoase. Copiii s-au jucat, au cântat și au dansat, dar au și învățat câteva lecții despre istoria și geografie Republicii Moldova și mai presus de toate și-au făcut prieteni noi. Pe parcursul celor 10 zile, participanții vor avea parte de un program diversificat care va include exerciții de comunicare și dezvoltarea competențelor lingvistice în limba română, ateliere creative, jocuri de echipă, activități sportive, seri culturale și sesiuni dedicate cunoașterii tradițiilor și valorilor Republicii Moldova. În această vară, tabăra s-a desfășurat în două etape. În prima serie au participat 290 de copii, dintre care 120 de refugiați și 170 de moldoveni. În premieră în acest an, a doua ediție este dedicată copiilor din Ucraina. Tabăra de vară este organizată în perioada 5 iunie 30 august de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Centrul de Caritate pentru Refugiați. Urmează informații despre starea vremii. Valul de căldură se intensifică în Republica Moldova. Meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă pentru nordul țării, în timp ce centrul și sudul rămân sub cod galben. În centrul țării, maximele vor ajunge la 35 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 18. În sud, mercurul din termometre va urca până la 37 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 20. În nordul Republicii, temperaturile maxime vor atinge 34 de grade, iar cele minime vor coborî până la 16.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
9: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
10: Pastila de știință. cu Ovidiu Munteanu.
11: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi, în Pastila de Știință, vorbim despre un personaj mic, ciudat și extrem de iubit. La Bubu, o păpușă care nu vine din desene animate, ci dintr-o lume artistică numită Designer Toys. La Bubu face parte din universul The Monsters, creat de artistul taiwanez Kei Sing Lung. Cu urechi lungi, dinți la vedere și un zâmbet ghiduș, La Bubu pare desprins dintr-un baz ușor întunecat, dar fermecător. Nu e o jucărie clasică, ci un obiect de colecție lansat în ediții limitate de gigantul asiatic Pop Mart, liderul mondial în figurine surpriză. Ce face La Bubu atât de popular? Ei bine, nu știi niciodată ce variantă primești până nu deschizi cutia. Asta face parte din magia fenomenului Blind Box. Colecționarii vânează ediții rare, personaje ascunse sau colaborări speciale, un fel de vânătoare modernă de comori în miniatură. Această păpușă nu e doar o jucărie, este o artă de buzunar, o expresie vizuală a emoțiilor, nostalgiei și individualității. Și așa cum unii adună timbre sau monede, alții adună La Bubu. Fenomenul a început în Asia, dar în ultimii ani s-a extins masiv în Europa și în România. Tot mai mulți tineri și adulți devin pasionați de acest mic univers fantastic. Așa că data viitoare, când vezi o păpușă cu zâmbet ciudat și ochi mari, să știi, nu e doar o jucărie, e un personaj cu poveste, o emoție ambalată frumos și o nouă formă de cultură urbană. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu alte curiozități din lumea care ne înconjoară. Fie ea reală, digitală sau imaginară.

0: Robin Williams a murit în 2014, dar inteligența artificială a creat o problemă pe care familia lui nu avea cum să o anticipeze atunci. Imaginea și vocea unui om pot continua să fie imitate digital după moarte. Cei trei copii ai actorului au reactivat acum contul său de Instagram, inactiv de 12 ani, și vor să-l transforme într-un spațiu oficial dedicat memoriei lui. Zack, Zilda și Cody Williams spun că vor să păstreze acolo fotografii, povești și momente autentice din viața tatălui lor. Dar există și o miză nouă. Combaterea utilizării neautorizate a imaginii și vocii actorului în conținutul generat de inteligență artificială. Într-o epocă în care un artist poate fi recreat digital aproape la comandă, familia încearcă să păstreze o graniță între ceea ce a făcut Robin Williams și ceea ce tehnologia îl poate face să pară că a făcut. E limpede. Inteligența artificială ne obligă să redefinim inclusiv cine controlează identitatea unui om după ce el nu mai este aici.
1: Turn the radio's up. This is Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263 22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Cam așa sună în capul meu, înțelegi? E ocupat, sunt ocupat.
1: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineața.

0: Pe 21 august, istoria adună sfârșituri de războaie, schimbări de regim și momente în care obiecte sau idei aparent stabile dispar brusc din peisaj. În 1485, războiul celor două roze se încheia în Anglia, după decenii de lupte dinastice între casele Lancaster și York. În 1959, Hawaii devenea oficial al 50-lea stat al Statelor Unite, iar în 1965, România adopta o nouă Constituție și devenea Republica Socialistă România, marcând consolidarea regimului comunist. În 1991, tentativa de lovitură de stat împotriva lui Mihail Gorbaciov eșua, accelerând destrămarea Uniunii Sovietice. Ziua are și repere culturale și simbolice puternice. În 1723 se stingea Dimitrie Cantemir, cărturar, domn al Moldovei și una dintre marile minți ale culturii române. În 1770, James Cook revendica pentru Marea Britanie estul Australiei, pe care îl numea New South Wales. În 1911, Mona Lisa era furată din Louvre de un fost angajat și avea să fie recuperată abia 2 ani mai târziu, iar astăzi Robert Lewandowski împlinește 38 de ani.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: Poeta zilei Robert Lewandowski este unul dintre cei mai mari atacanți ai fotbalului modern. A făcut istorie la Borussia Dortmund și mai ales la Bayern München, unde a marcat 41 de goluri într-un singur sezon de Bundesliga și a dobărât recordul lui Gerd Müller. A câștigat Champions League în 2020, a luat de două ori premiul FIFA The Best și a continuat să marcheze la același nivel și după transferul la Barcelona. În Champions League a trecut de 100 de goluri, performanța atinsă înaintea lui doar de Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Din vara acestui an, Lewandowski joacă în Statele Unite, la Chicago Fire, după 4 sezoane petrecute la Barcelona. A semnat până în 2028 și a ales MLS pentru o nouă etapă a carierei, după mai bine de un deceniu petrecut la cel mai înalt nivel în Europa.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Asculți Smile FM Happy Music.
1: 4 pereți și o inimă frântă, eu adun să ceți.

0: că muzica ți-a fost aproape în fiecare dimineață. Programele Smile FM Moldova continuă, iar eu revin săptămâna viitoare de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu și îți doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Hit numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști, ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
3: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Un sector de 2,39 de kilometri al drumului regional G99, care traversează localitățile Cioara, Marchet și Pogănești din raionul Hâncești, a fost reparat. Lucrările au fost finalizate, iar drumul oferă condiții mai sigure de deplasare pentru locuitorii din cele trei sate. Un element important al proiectului este amenajarea 400 de metri de trotuar în satul Cioara, care va spori siguranța pietonilor și va facilita accesul către instituțiile de menire socială. În cadrul lucrărilor au fost reparat carosabilul și consolidate acostamentele. De asemenea, au fost amenajate podețe pentru evacuarea apelor pluviale, instalate indicatoarele rutiere și stâlpi de ghidare, iar pe carosabil au fost aplicate marcaje. Valoarea contractului se ridică la 11 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Reabilitarea sectorului face parte de lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere din raionul Hâncești, iar autoritățile susțin că investițiile contribuie la crearea unor condiții mai bune și mai sigure de deplasare pentru locuitorii comunităților traversate de drumul G99. Marea Dictare Națională va fi în acest an mai accesibilă pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Ministerul Educației și Cercetării anunță că va asigura în premieră condițiile necesare pentru că acestea să poată participa la eveniment. Decizia vine după ce mai mulți tineri cu deficiențe de vedere și-au exprimat dorința de a lua parte la Marea Dictare Națională, eveniment dedicat promovării limbii române. Potrivit ministerului, adaptările pregătite pentru această ediție reprezintă un pas important pentru promovarea incluziunii și pentru asigurarea unor șanse egale de participare. Marea Dictare Națională Generală își propune să reunească oamenii de toate vârstele și din diferite comunități în jurul limbii române, într-un spațiu bazat pe respect, diversitate și calitate de șanse. De la lansarea înscrierilor, peste 2000 de persoane s-au înregistrat pentru participare. În total, organizatorii estimează că la ediția din acest an vor participa aproximativ 3500 de persoane. Dintre acestea, 2500 vor scrie dictarea în Piața Marii Adunări Naționale, iar alte 1000 de persoane vor participa în raioanele țării. Înregistrarea online este obligatorie doar pentru participanții care vor scrie dictarea în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Escrocii lucrează fără pauze. Poliția anunță că încă 5 persoane au căzut în capcanele infractorilor și au sesizat oamenii legii. În total, cele 5 victime au pierdut aproape 185.000 de lei. În același timp, poliția a înregistrat alte 92 de tentative de escrocherie care au eșuat după ce oamenii și-au dat seama la timp că sunt înșelați. Unul dintre cazuri a avut loc la Chișinău pe 24 iunie. Victima, un tânăr de 19 ani, a fost contactat telefonic de persoane necunoscute. Acestea i-ar fi promis câștiguri rapide în urma unei investiții pe o platformă online. Convins de escroci, tânărul le-a transferat 107.000 de lei, bani proveniți din propriile economii. Abia ulterior și-ar fi dat seama că a fost înșelat. Poliția vine din nou cu un apel către cetățeni. Nu divulgați niciodată datele cardului bancar, parolele, codul PIN sau codurile de autentificare. Dacă primiți un apel suspect, închideți imediat și nu urmați instrucțiunile persoanei de la celălalt capăt al firului. Dacă ați fost ținta unei tentative de escrocherie, sesizați imediat poliția. Peste 1000 de locuitori din 3 curți de bloc din cartierul Botanica din capitală beneficiază de spații reabilitate prin programul guvernamental Curtea Europeană. Potrivit vicepremierului, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, investițiile în cele 30 de curți finalizate au depășit deja 200 de milioane de lei. Deși estimările inițiale prevedeau un buget considerabil mai mic, însă amploarea necesităților a determinat guvernul să dubleze investițiile. În cele 469 de curți incluse în program, 30 au fost deja finalizate, iar alte 80 de curți se vor amenaja în 2026. Programul a pornit de la peste 400 de solicitări, iar autoritățile au decis să stabilească prioritățile pornind de la starea reală a infrastructurii. Astfel, primele proiecte au vizat curțile considerate cele mai degradate. Implicarea directă a locatarilor a permis stabilirea unor priorități pentru fiecare curte, în funcție de problemele întâlnite de comunitate. Odată cu extinderea programului, autoritățile susțin că accentul este pus nu doar pe numărul curților renovate, dar se oferă garanții pentru construcțiile executate. Programul urmează să fie extins, autoritățile anunțând o nouă etapă de investiții în curțile de bloc. Dincolo de Chișinău, guvernul susține că prioritățile de infrastructură trebuie să viseze și localitățile rurale, unde diferențele față de mediul urban rămân semnificative. Urmează informații despre starea vremii. Valul de căldură se intensifică în Republica Moldova. Meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă pentru nordul țării, în timp ce centrul și sudul rămân sub cod galben. În centrul țării, maximele vor ajunge la 35 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 18. În sud, mercurul din termometre va urca până la 37 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 20. În nordul Republicii, temperaturile maxime vor atinge 34 de grade, iar cele minime vor coborî până la 16.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodare, dar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Far beyond reach.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Un grav accident rutier s-a produs în sectorul botanic al capitalei. Un băiețel de doar 3 ani a murit după ce trotineta pe care se afla s-a ciocnit cu un automobil într-o curte de bloc. Potrivit informațiilor preliminare prezentate de poliția capitalei, automobilul era condus de o femeie în vârstă de 41 de ani. În circumstanțe care urmează să fie stabilite de oamenii legii, mașina s-a ciocnit cu trotineta pe care se afla copilul de 3 ani. Urma impactului, băiețelul a suferit leziuni grave. Acesta a fost preluat și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. În pofida eforturilor medicilor, copilul a decedat la scurt timp. Șoferița a fost testată alcool scopic, rezultatul testului a fost negativ. Poliția a pornit o cauză penală și urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. De aproape două secole, podul turcesc de la Călărășeu ca Ocnița este parte din viața localnicilor. E un monument de importanță națională și are nevoie de restaurare, iar lucrările trebuie să-i păstreze arhitectura și elementele istorice. Mai ales că de acest pod se leagă povești și legende transmise din generație în generație. Autoritățile pregătesc proiectul, lucrările costă câteva zeci de milioane de lei. Potrivit documentelor, podul de la Călărășeu ca a fost construit în 1829, în timpul celui de-al nouălea război ruso-turc. A fost ridicat peste o râpă pe vechiul traseu poștal de la Soroca la Otaci. Denumirea populară, podul turcesc apare într-o fotografie de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Tradiția locală îi atribuie însă o istorie și mai veche. Podul a fost construit din blocuri de piatră de cosăuți. Structura principală este o arcadă cu deschidere de 8 metri sprijinită în piloni masivi. Partea carosabilă are 6 metri și este mărginită de parapete. Timpul și-a lăsat însă amprenta asupra podului. Administrația Națională a Drumurilor estimează că lucrările costă 29 de milioane de lei. Un pod similar este în raionul Leova, la Filipeni. Recent, Ministerul Culturii a transmis că pregătește un plan pentru restaurarea monumentelor istorice, inclusiv a celor aflate în proprietate publică. Plățile compensatorii propuse de guvern pentru angajații din educație nu reușesc să înlăture nemulțumirile cadrelor didactice. În timp ce autoritățile le oferă o compensație lunară de 1000 de lei până la intrarea în vigoare a noii legi a salarizării, reprezentanții sindicatelor și profesorii consideră măsura insuficientă și avertizează că ar putea declanșa o grevă generală. Protestul organizat de cadrele didactice pentru a cere majorarea salariilor de la 1 septembrie a fost urmat de reacția autorităților, care au propus o plată unică compensatorie în valoare de 4000 de lei, oferită în tranșe de 1000 de lei pe lună până la sfârșitul anului. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, a precizat că măsura reprezintă o soluție temporară până la aplicarea noii legi a salarizării de la 1 ianuarie. În cealaltă parte, reprezentanții sindicatelor și cadrele didactice susțin că aceste plăți nu acoperă inflația și nu vor face profesia mai atractivă pentru tineri. Președinta Centrului Sindical Hâncești din domeniul educației și științei, Ana Cimpoieșu, a menționat că pentru a opri exodul din sistem, un salariu de bază în educație ar trebui să înceapă de la 20.000 de lei. Problema veniturilor mici este și mai acută în cazul personalului auxiliar, în special al bucătarilor și muncitorilor din grădinițe, care ridică salarii lunare de 4-5 mii de lei. Șeful adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport din Chișinău, Andrei Pavaloi, atrage atenția că aceste venituri mici au generat un deficit de personal. Municipalitatea va începe noul an școlar cu o lipsă de cadre. Precizăm că premierul Vasile Tofan a anunțat că din octombrie angajații din sectorul bugetar cu un salariu brut mai mic de 20 de mii de lei lunar vor primi plăți unice între 2.000 și 4.000 de lei. Aceasta este soluția identificată de guvern pentru a compensa amânarea legii salarizării, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 și nu în septembrie, așa cum era preconizat inițial. Un accident în care au fost implicate 22 de persoane a avut loc în Mediaș, România. Un șofer de autobuz în vârstă de 65 de ani a pierdut controlul mașinii și a lovit numai puțin de 12 mașini. Urmate stării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 1,26 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Accidentul a avut loc în zona pieței agroalimentare, când șoferul a pierdut controlul autobuzului și a lovit 12 mașini. Atât șoferul, cât și alți 4 bărbați și o femeie au fost răniți și transportați la spital. În total, 22 de persoane, dintre care 20 de adulți și 2 copii, au fost implicate în carambol. Misiunea s-a încheiat, iar planul roșu a fost dezactivat după acordarea primului ajutor. Având în vedere numărul mare de persoane aflate în pericol, pompierii au declanșat de urgență planul roșu. La fața locului au fost trimise 3 echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, 3 ambulanțe SAJ, 2 auto speciale pentru transport victime multiple, o mașină de descarcerare și una de stingere. Din fericire, nicio persoană nu a rămas încarcerată.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
7: Într-o industrie în care toți păreau să urmeze aceeași rețetă, Kisha a decis că e timpul pentru un imn care să răstoarne regulile și să îți amintească un singur lucru. Ești perfect așa cum ești. We're dancing.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. We Are Who We Are a fost lansată în octombrie 2010 ca primul single de pe EP-ul Cannibal și a fost scrisă de Keisha împreună cu Dr. Luke, Benny Blanco, Amo și Jacob Keisher. Într-un moment de reflecție, artista a simțit nevoia de a lansa un mesaj sincer pentru toți cei care se simt altfel. Fiecare lucru ciudat despre tine e frumos și face viața interesantă, a declarat Keisha. Piesa combină energia electropop cu un refren molipsitor și un mesaj de libertate. Trăiește așa cum simți, fără rușine. Videoclipul regizat de Hype Williams surprinde o atmosferă rebelă și cool, cu petreceri neon și coreografii hipnotizante.
1: We made the song and they were like, we need to put that song out in like 4 days. Like we were finishing like the repack. It was like the last thing we did. We had so little time that we didn't have time to record her on a bridge, okay? So I had 30 minutes to finish the song. So, didn't have time to finish the song. So, the bridge is literally just DJ turn it up a million times in a row.
0: We Are Who We Are a debutat direct pe locul întâi în Billboard Hot 100 și a devenit rapid un hit internațional, dominând topurile din Statele Unite, Marea Britanie și Australia. Este certificată de 6 ori cu platină doar în Statele Unite.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Hey! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai terminat gimnaziul? Super!
3: Dar ce urmează?
0: Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
3: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie!
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: După o ședință la guvern, fermierii și autoritățile nu au ajuns încă la un acord privind tranzitul cerealelor ucrainene și reintroducerea licențelor pentru importuri. Agricultorii cer măsuri pentru protejarea pieței locale și spun că în lipsa acestora ar putea reveni la proteste. Guvernul urmează să ia o decizie privind licențierea importurilor. Autoritățile promit și un mecanism clar pentru monitorizarea mărfurilor ucrainene care doar tranzitează Republica Moldova. Premierul Vasile Tofan i-a asigurat pe agricultori că marfa ucraineană aflată în tranzit nu va ajunge pe piața din Republica Moldova. Potrivit lui viitorului, transporturile vor fi monitorizate pentru a preveni acest lucru. În prezent, calea ferată din Moldova folosește circa 20% din capacitatea rețelei, iar tariful pentru tranzitul mărfurilor ucrainene este mai mare decât cel pentru exporturi. Incertitudinea rămâne însă la solicitarea privind licențierea cerealelor din Ucraina. O decizie în acest sens urmează să fie luată de guvern împreună cu Ministerul Agriculturii. Fermierii susțin că anume reintroducerea regimului de licențe pentru importul cerealei din Ucraina îi va proteja pe producătorii locali. Jocurile intelectuale i-au adus împreună pe zeci de oameni cu dizabilități de vedere din întreaga țară. La tabăra Dumbrava din Ștefan Vodă, aceștia participă la competiții naționale de șah și dame, care reprezentat și o ocazie de socializare și incluziune. Turneul va dura 3 zile, iar câștigătorii vor prinde un loc în competițiile internaționale. În total, concursul de șah întrunește 16 concurenții, iar cel de dame 36. Tablele de șah și dame sunt adaptate nevoilor persoanelor nevăzătoare. Participanții recunosc piesele prin atingere, iar unii pot juca și fără tablă, grație memoriei extraordinare. Participanții spun că astfel de competiții sunt importante nu doar pentru sport, ele oferă posibilitatea comunicării și stabilirii noilor relații. Oamenii cu dizabilități de vedere spun că în multe localități accesul în instituțiile publice, magazine sau alte clădiri rămâne dificil pentru ei. În raionul Ștefan Vodă sunt înregistrați 141 de locuitori cu deficiențe de vedere. Acțiunile judiciare abuzive împotriva jurnaliștilor, apărătorilor drepturilor omului și altor persoane implicate în dezbateri de interes public ar putea fi descurajate prin noi mecanisme procedurale. Proiectul de lege privind combaterea procedurilor judiciare abuzive împotriva mobilizării publice a fost discutat în cadrul consultărilor publice organizate de Comisia Parlamentară Juridică pentru Numiri și Imunități. Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Mihai Gheorgheș, a declarat că inițiativa transpune prevederile unei directive europene, dar este motivată și de creșterea îngrijorătoare a utilizării proceselor de judecată ca instrument de presiune împotriva persoanelor implicate în dezbateri de interes public. În mod special, astfel de acțiuni vizează pe jurnaliștii de investigație, apărătorii drepturilor și alte persoane care se încadrează în domeniul de aplicare al legii. Potrivit secretarului de stat, proiectul instituie 3 garanții procesuale, posibilitatea obligării reclamantului la depunerea unei cauțiuni la înaintarea cererii, examinarea rapidă a cauzei și instituirea unor remedii efective pentru persoana vizată de acțiune abuzivă, inclusiv recuperarea prejudiciului cauzat. Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Ilie Chertoac, recomandă instituirea unei posibilități de respingere a unui litigiu calificat drept abuziv în orice etapă a procesului, dacă apar probe sau informații noi care arată că procesul este abuziv. În versiunea actuală a proiectului, această solicitare poate fi făcută doar până la începerea dezbaterilor judiciare. În opinia lui Ilie Chertoac, această posibilitate ar trebui reglementată în proiect, astfel încât organizațiile să poată contribui la examinarea cauzelor cu argumente și expertize relevante. 2 cetățeni moldoveni au fost reținuți de polițiști italieni după ce ar fi fost depistați cu documente false. Cazul a avut loc în zona Galarate, provincia Vares, iar unul dintre bărbați era căutat internațional de autoritățile franceze, fiind suspectat de implicare în fraude informatice asupra bancomatelor. Cel de-al doilea fusese expulsat din Italia în 2023. Totul a început când o patrulă a poliției rutiere italiene a oprit un automobil la ieșirea de pe autostrada A8 în zona barierei Galarate. La volan și în mașină s-au aflat cei 2 moldoveni. Inițial, aceștia au fost calmi și cooperanți și le-au prezentat polițiștilor permisul de conducere, pașapoartele și actele mașinii. Documentele au ridicat însă suspiciuni, iar verificările au indicat mai multe nereguli și posibile falsuri. Polițiștii au efectuat verificări suplimentare în bazele de date cu sprijinul poliției de frontieră de la Malpensa. Astfel au stabilit identitatea reală a bărbatului de 36 de ani care ar fi folosit un nume fals. Anchetatorii spun că unul dintre bărbați ar fi folosit metoda numită jackpotting. Prin această tehnică, infractorii încearcă să manipuleze sistemul informatic al unui bancomat pentru a-l determina să elibereze banii aflați în interior. În astfel de operațiuni pot fi utilizate laptopuri și conexiuni speciale, iar acțiunile pot fi coordonate de la distanță de alți membri ai grupării. În cazul tânărului de 21 de ani, autoritățile au constatat că acesta fusese expulzat din Italia în iunie 2023. În timpul procesului desfășurat în regim de urgență, tânărul le-a spus judecătorilor că vrea să rămână în Italia pentru a munci și pentru a-și ajuta familia. El a declarat că are 5 frați și că provine dintr-o familie cu dificultăți financiare. Tânărul a mai susținut că nu a înțeles pe deplin decizia de expulzare primită în 2023, deoarece documentul era redactat în italiană și engleză, limbi pe care nu le cunoaște. Urmează informații despre starea vremii. Valul de căldură se intensifică în Republica Moldova. Meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă pentru nordul țării, în timp ce centrul și sudul rămân sub cod galben. În centrul țării, maximele vor ajunge la 35 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 18. În sud, mercurul din termometre va urca până la 37 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 20. În nordul Republicii, temperaturile maxime vor atinge 34 de grade, iar cele minime vor coborî până la 16.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
7: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
8: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi în Pastila de știință vorbim despre un personaj mic, ciudat și extrem de iubit. La Bubu, o păpușă care nu vine din desene animate, ci dintr-o lume artistică numită Designer Toys. La Bubu face parte din universul The Monsters, creat de artistul taiwanez Kei Sing Lung. Cu urechi lungi, dinți la vedere și un zâmbet ghiduș, La Bubu pare desprins dintr-un baz ușor întunecat, dar fermecător. Nu e o jucărie clasică, ci un obiect de colecție lansat în ediții limitate de gigantul asiatic Pop Mart, liderul mondial în figurine surpriză. Ce face La Bubu atât de popular? Ei bine, nu știi niciodată ce variantă primești până nu deschizi cutia. Asta face parte din magia fenomenului Blind Box. Colecționarii vânează ediții rare, personaje ascunse sau colaborări speciale, un fel de vânătoare modernă de comori în miniatură. Această păpușă nu e doar o jucărie, este o artă de buzunar, o expresie vizuală a emoțiilor, nostalgiei și individualității. Și așa cum unii adună timbre sau monede, alții adună La Bubu. Fenomenul a început în Asia, dar în ultimii ani s-a extins masiv în Europa și în România. Tot mai mulți tineri și adulți devin pasionați de acest mic univers fantastic. Așa că data viitoare, când vezi o păpușă cu zâmbet ciudat și ochii mari, să știi, nu e doar o jucărie, e un personaj cu poveste, o emoție ambalată frumos și o nouă formă de cultură urbană. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Ne reauzim curând cu alte curiozități din lumea care ne înconjoară. Fie ea reală, digitală sau imaginară.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și preț.

0: Numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yeah!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-939398. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la

0: gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești pe strada Chișinău numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Lova! Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram Visual Story.
3: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
4: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
4: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Cu mai puțin de două săptămâni până la începerea noului an școlar, lucrările de reparație sunt întoi în mai multe instituții de învățământ din Chișinău. Unele școli reparație este aproape gata, iar în altele lucrările au început zilele trecute. Meșterii muncesc în ritm alert pentru ca reparația să fie finalizată până pe 1 septembrie. Reparațiile în blocul alimentar al complexului educațional Antonin Ursu sunt pe ultima sută de metri. Meșterii spun că lucrările au fost finalizate în proporție de 80%. Lucrările de reparație au demarat pe 6 iulie și urmează să fie finalizate până pe 1 septembrie. La liceul Petru Rareș, lucrările sunt realizate în proporție de 50%. În prezent sunt în reparație două săli de clasă, biblioteca și un bloc sanitar. În sălile de clasă urmează să fie aplicat ultimul strat de mortar, să fie vopsit pereții, să fie montat tavanul și finalizate lucrările la partoseală. Reparația a început pe 12 august. Meșterii dau asigurări că lucrările vor fi finalizate până pe 30 august. Lucrările urmează să creeze condiții de studiu mai bune și un spațiu mai confortabil pentru elevi. Pacienții care au nevoie de proteze de șold și genunchi au șanse să aștepte tot mai puțin pentru o operație. Timpul de așteptare a fost și de 5 ani, dar acum perioada s-a redus la 9 luni, cel mult un an. Unele spitale raionale, intervențiile pot fi făcute chiar fără listă de așteptare. Medicii spun că protezarea este necesară atunci când articulația șoldului sau a genunchilor este grav afectată. Cazurile de artroză au crescut cu până la 20% în ultimele decenii. Printre cauze se numără înaintarea în vârstă și anii de muncă fizică. După operație urmează recuperarea. Pacientul începe să se miște din primele zile și face kinetoterapie. Recuperarea poate dura câteva luni. Pentru a reduce timpul de așteptare, la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie din Chișinău a fost deschisă o nouă secție de endoprotezare. Este a treia secție de acest fel din cadrul instituției. Investiția a costat peste 2,5 milioane de lei, bani din bugetul spitalului. Și la nivel național, numărul intervențiilor chirurgicale este în creștere. În 2026, CNAM a contractat peste 7500 de cazuri de protezare articulațiilor mari. Operațiile vor fi realizate în 22 de instituții medicale și s-au alocat 540 de milioane de lei. Plățile compensatorii propuse de guvern pentru angajații din educație nu reușesc să înlăture nemulțumirile cadrelor didactice. În timp ce autoritățile le oferă o compensație lunară de 1000 de lei până la intrarea în vigoare a noii legi a salarizării, reprezentanții sindicatelor și profesorii consideră măsura insuficientă și avertizează că ar putea declanșa o grevă generală. Protestul organizat de cadrele didactice pentru a cere majorarea salariilor de la 1 septembrie a fost urmat de reacția autorităților, care au propus o plată unică compensatorie în valoare de 4000 de lei, oferită în tranșe de 1000 de lei pe lună până la sfârșitul anului. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, a precizat că măsura reprezintă o soluție temporară până la aplicarea noii legi a salarizării de la 1 ianuarie. În cealaltă parte, reprezentanții sindicatelor și cadrele didactice susțin că aceste plăți nu acoperă inflația și nu vor face profesia mai atractivă pentru tineri. Președinta Centrului Sindical Hâncești din domeniul educației și științei, Ana Cimpoieșu, a menționat că pentru a opri exodul din sistem, un salariu de bază în educație ar trebui să înceapă de la 20.000 de lei. Problema veniturilor mici este și mai acută în cazul personalului auxiliar, în special al bucătarilor și muncitorilor din grădinițe, care ridică salarii lunare de 4-5 mii de lei. Șeful adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport din Chișinău, Andrei Pavaloi, atrage atenția că aceste venituri mici au generat un deficit de personal. Municipalitatea va începe noul an școlar cu o lipsă de cadre. Precizăm că premierul Vasile Tofan a anunțat că din octombrie, angajații din sectorul bugetar cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei lunar vor primi plăți unice între 2.000 și 4.000 de lei. Aceasta este soluția identificată de guvern pentru a compensa amânarea legii salarizării, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 și nu în septembrie, așa cum era preconizat inițial. Doi cetățeni moldoveni au fost reținuți de polițiști italieni după ce ar fi fost depistați cu documente false. Cazul a avut loc în zona Galarate, provincia Vares, iar unul dintre bărbați era căutat internațional de autoritățile franceze, fiind suspectat de implicare în fraude informatice asupra bancomatelor. Cel de-al doilea fusese expulsat din Italia în 2023. Totul a început când o patrulă a poliției rutiere italiene a oprit un automobil la ieșirea de pe autostrada A8 în zona barierei Galarate. La volan și în mașină s-au aflat cei doi moldoveni. Inițial, aceștia au fost calmi și cooperanți și le-au prezentat polițiștilor permisul de conducere, pașapoartele și actele mașinii. Documentele au ridicat însă suspiciuni, iar verificările au indicat mai multe nereguli și posibile falsuri. Polițiștii au efectuat verificări suplimentare în bazele de date cu sprijinul poliției de frontieră de la Malpensa. Astfel au stabilit identitatea reală a bărbatului de 36 de ani care ar fi folosit un nume fals. Anchetatorii spun că unul dintre bărbați ar fi folosit metoda numită jackpotting. Prin această tehnică, infractorii încearcă să manipuleze sistemul informatic al unui bancomat pentru a-l determina să elibereze banii aflați în interior. În astfel de operație, luni pot fi utilizate laptopuri și conexiuni speciale, iar acțiunile pot fi coordonate de la distanță de alți membri ai grupării. În cazul tânărului de 21 de ani, autoritățile au constatat că acesta fusese expulzat din Italia în iunie 2023. În timpul procesului desfășurat în regim de urgență, tânărul le-a spus judecătorilor că vrea să rămână în Italia pentru a munci și pentru a-și ajuta familia. El a declarat că are 5 frați și că provine dintr-o familie cu dificultăți financiare. Tânărul a mai susținut că nu a înțeles pe deplin decizia de expulzare primită în 2023, deoarece documentul era redactat în italiană și engleză, limbi pe care nu le cunoaște.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai terminat gimnaziul? Super!
3: Dar ce urmează?
0: Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
4: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
6: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
7: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
8: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
9: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
8: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
7: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
8: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
10: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
11: Hey, this is Ilya and this is my new track Waiting for Tonight. On your favorite station.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța respirației corecte. Respirația corectă este esențială pentru a-ți menține nivelul de energie și pentru a reduce stresul. Învață tehnici de respirație profundă și practică-le zilnic pentru a-ți îmbunătăți sănătatea generală. Respirația profundă poate ajuta la oxigenarea optimă a organismului și la relaxarea minții. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.
3: Ești prima și ultima dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia,

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
6: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
8: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
9: E ca și cum am jucat un joc
10: și descoperim lumea împreună.
8: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
10: Nu vine să cred că de repede învățăm.
8: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
9: Ne vedem la Impera MD!
11: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
12: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
11: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
12: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
11: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
13: Un sector de 2,39 de kilometri al drumului regional G99, care traversează localitățile Cioara, Marchet și Pogănești din raionul Hâncești, a fost reparat. Lucrările au fost finalizate, iar drumul oferă condiții mai sigure de deplasare pentru locuitorii din cele trei sate. Un element important al proiectului este amenajarea 400 de metri de trotuar în satul Cioara, care va spori siguranța pietonilor și va facilita accesul către instituțiile de menire socială. În cadrul lucrărilor au fost reparat carosabilul și consolidate acostamentele. De asemenea, au fost amenajate podețe pentru evacuarea apelor pluviale, instalate indicatoarele rutiere și stâlpi de ghidare, iar pe carosabil au fost aplicate marcaje. Valoarea contractului se ridică la 11 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Reabilitarea sectorului face parte din lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere din raionul Hâncești, iar autoritățile susțin că investițiile contribuie la crearea unor condiții mai bune și mai sigure de deplasare pentru locuitorii comunităților traversate de drumul G99. Marea Dictare Națională va fi în acest an mai accesibilă pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Ministerul Educației și Cercetării anunță că va asigura în premieră condițiile necesare pentru că acestea să poată participa la eveniment. Decizia vine după ce mai mulți tineri cu deficiențe de vedere și-au exprimat dorința de a lua parte la Marea Dictare Națională, eveniment dedicat promovării limbii române. Potrivit ministerului, adaptările pregătite pentru această ediție reprezintă un pas important pentru promovarea incluziunii și pentru asigurarea unor șanse egale de participare. Marea Dictare Națională își propune să reunească oameni de toate vârstele și din diferite comunități în jurul limbii române, într-un spațiu bazat pe respect, diversitate și calitate de șanse. De la lansarea înscrierilor, peste 2000 de persoane s-au înregistrat pentru participare. În total, organizatorii estimează că la ediția din acest an vor participa aproximativ 3500 de persoane. Dintre acestea, 2500 vor scrie dictarea în piața Marii Adunări Naționale, iar alte 1000 de persoane vor participa în raioanele țării. Înregistrarea online este obligatorie doar pentru participanții care vor scrie dictarea în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Escrocii lucrează fără pauze. Poliția anunță că încă 5 persoane au căzut în capcanele infractorilor și au sesizat oamenii legii. În total, cele 5 victime au pierdut aproape 185.000 de lei. În același timp, poliția a înregistrat alte 92 de tentative de escrocherie care au eșuat după ce oamenii și-au dat seama la timp că sunt înșelați. Unul dintre cazuri a avut loc la Chișinău pe 24 iunie. Victima, un tânăr de 19 ani, a fost contactat telefonic de persoane necunoscute. Acestea i-ar fi promis câștiguri rapide în urma unei investiții pe o platformă online. Convins de escroci, tânărul le-a transferat 107.000 de lei bani proveniți din propriile economii. Abia ulterior și-ar fi dat seama că a fost înșelat. Poliția vine din nou cu un apel către cetățeni. Nu divulgați niciodată datele cardului bancar, parolele, codul PIN sau codurile de autentificare. Dacă primiți un apel suspect, închideți imediat și nu urmați instrucțiunile persoanei de la celălalt capăt al firului. Dacă ați fost ținta unei tentative de escrocherie, sesizați imediat poliția. Peste 1000 de locuitori din 3 curți de bloc din cartierul Botanica din capitală beneficiază de spații reabilitate prin programul guvernamental Curtea Europeană. Potrivit vicepremierului, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea, investițiile în cele 30 de curți finalizate au depășit deja 200 de milioane de lei. Deși estimările inițiale prevedeau un buget considerabil mai mic, însă amploarea necesităților a determinat guvernul să dubleze investițiile. În cele 469 de curți incluse în program, 30 au fost deja finalizate, iar alte 80 de curți se vor amenaja în 2026. Programul a pornit de la peste 400 de solicitări, iar autoritățile au decis să stabilească prioritățile pornind de la starea reală a infrastructurii. Astfel, primele proiecte au vizat curțile considerate cele mai degradate. Implicarea directă a locatarilor a permis stabilirea unor priorități pentru fiecare curte, în funcție de problemele întâlnite de comunitate. Odată cu extinderea programului, autoritățile susțin că accentul este pus nu doar pe numărul curților renovate, dar se oferă garanții pentru construcțiile executate. Programul urmează să fie extins, autoritățile anunțând o nouă etapă de investiții în curțile de bloc. Dincolo de Chișinău, guvernul susține că prioritățile de infrastructură trebuie să viseze și localitățile rurale, unde diferențele față de mediul urban rămân semnificative. Urmează informații despre starea vremii. Valul de căldură se intensifică în Republica Moldova. Meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă pentru nordul țării, în timp ce centrul și sudul rămân sub cod galben. În centrul țării, maximele vor ajunge la 35 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 18. În sud, mercurul din termometre va urca până la 37 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 20. În nordul Republicii, temperaturile maxime vor atinge 34 de grade, iar cele minime vor coborî până la 16.
6: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
6: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
6: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
7: Salutare tuturor și bine ați venit la cea mai așteptată zi din săptămână. Este ora 13, iar emisiunea În Pas cu tine deschide oficial poarta spre weekend pe Smile FM Moldova. La microfon este Vlăduț, pregătit să pună deoparte toate grijile acumulate de luni până joi și să vă livrez 4 ore de muzică beton, voie bună și vibe de vacanță. Urcați volumul în boxe, începe relaxarea pe frecvențe.
6: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM.
1: Smile FM.
0: Your happy music.
2: 1, 2, 1, 2. Check, check. Maluma, baby.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute! Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță! Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă! Descarcă aplicația Let's Taxi! Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu...
3: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 942 94.
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
6: Într-o industrie în care toți păreau să urmeze aceeași rețetă, Kisha a decis că e timpul pentru un imn care să răstoarne regulile și să îți amintească un singur lucru. Ești perfect așa cum ești. We're

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. We Are Who We Are a fost lansată în octombrie 2010 ca primul single de pe EP-ul Cannibal și a fost scrisă de Keisha împreună cu Dr. Luke, Benny Blanco, Amo și Jacob Keisher. Într-un moment de reflecție, artista a simțit nevoia de a lansa un mesaj sincer pentru toți cei care se simt altfel. Fiecare lucru ciudat despre tine e frumos și face viața interesantă, a declarat Keisha. Piesa combină energia electropop cu un refren molipsitor și un mesaj de libertate. Trăiește așa cum simți, fără rușine. Videoclipul regizat de Hype Williams surprinde o atmosferă rebelă și cool, cu petreceri neon și coreografii hipnotizante.
1: We made the song and they were like, we need to put that song out in like 4 days. Like we were finishing like the repack. It was like the last thing we did. We had so little time that we didn't have time to record her on a bridge, okay? So I had 30 minutes to finish the song. So, didn't have time to finish the song. So, the bridge is literally just DJ turn it up a million times in a row.
0: We Are Who We Are a debutat direct pe locul întâi în Billboard Hot 100 și a devenit rapid un hit internațional, dominând topurile din Statele Unite, Marea Britanie și Australia. Este certificată de 6 ori cu platină doar în Statele Unite.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Semnalul nostru plin de energie se aude impecabil în tot raionul Hâncești pe 94,2 FM și în raionul Leova pe 89,9 FM. Iar dacă ați pornit deja la drum spre casă sau sunteți pe drum prin țară, aplicația Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc transmisia live direct pe telefon, oriunde în lume. Vineri este ziua bunei dispoziții, așa că rămâneți pe undele noastre.
2: Smile FM. Happy Music.

0: Ați auzit vreodată despre duhurile roșii sau Red Sprites? Deși suntem obișnuiți să vedem fulgerele care coboară din nord spre pământ, există un fenomen atmosferic extrem de rar care se produce în direcție opusă. Deasupra furtunilor puternice la o înălțime de până la 90 de km în atmosferă se declanșează descărcări electrice uriașe de culoare roșie care seamănă cu niște meduze gigantice de lumină. Ele durează doar câteva milisecunde și pot fi surprinse doar cu camere de mare viteză de la bordul stației spațiale. O adevărată artă divină pe cer. La Smile FM noi aprindem atmosfera doar cu hituri strălucitoare pe piesa ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Un grav accident rutier s-a produs în sectorul botanic al capitalei. Un băiețel de doar 3 ani a murit după ce trotineta pe care se afla s-a ciocnit cu un automobil într-o curte de bloc. Potrivit informațiilor preliminare prezentate de poliția capitalei, automobilul era condus de o femeie în vârstă de 41 de ani. În circumstanțe care urmează să fie stabilite de oamenii legii, mașina s-a ciocnit cu trotineta pe care se afla copilul de 3 ani. Urma impactului, băiețelul a suferit leziuni grave. Acesta a fost preluat și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. În pofida eforturilor medicilor, copilul a decedat la scurt timp. Șoferița a fost testată alcool scopic, rezultatul testului a fost negativ. Poliția a pornit o cauză penală și urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. De aproape două secole, podul turcesc de la Călărășeu ca Ocnița este parte din viața localnicilor. E un monument de importanță națională și are nevoie de restaurare, iar lucrările trebuie să-i păstreze arhitectura și elementele istorice, mai ales că de acest pod se leagă povești și legende transmise din generație în generație. Autoritățile pregătesc proiectul, lucrările costă câteva zeci de milioane de lei. Potrivit documentelor, podul de la Călărășeu ca a fost construit în 1829, în timpul celui de-al nouălea război ruso-turc. A fost ridicat peste o râpă pe vechiul traseu poștal de la Soroca la Otaci. Denumirea populară, podul turcesc apare într-o fotografie de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Tradiția locală îi atribuie însă o istorie și mai veche. Podul a fost construit din blocuri de piatră de cosăuți. Structura principală este o arcadă cu deschidere de 8 metri sprijinită în piloni masivi. Partea carosabilă are 6 metri și este mărginită de parapete. Timpul și-a lăsat însă amprenta asupra podului. Administrația Națională a Drumurilor estimează că lucrările costă 29 de milioane de lei. Un pod similar este în raionul Leova, la Filipeni. Recent, Ministerul Culturii a transmis că pregătește un plan pentru restaurarea monumentelor istorice, inclusiv a celor aflate în proprietate publică. Plățile compensatorii propuse de guvern pentru angajații din educație nu reușesc să înlăture nemulțumirile cadrelor didactice. În timp ce autoritățile le oferă o compensație lunară de 1000 de lei până la intrarea în vigoare a noii legi a salarizării, reprezentanții sindicatelor și profesorii consideră măsura insuficientă și avertizează că ar putea declanșa o grevă generală. Protestul organizat de cadrele didactice pentru a cere majorarea salariilor de la 1 septembrie a fost urmat de reacția autorităților, care au propus o plată unică compensatorie în valoare de 4000 de lei, oferită în tranșe de 1000 de lei pe lună până la sfârșitul anului. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, a precizat că măsura reprezintă o soluție temporară până la aplicarea noii legi a salarizării de la 1 ianuarie. În cealaltă parte, reprezentanții sindicatelor și cadrele didactice susțin că aceste plăți nu acoperă inflația și nu vor face profesia mai atractivă pentru tineri. Președinta Centrului Sindical Hâncești din domeniul educației și științei, Ana Cimpoieșu, a menționat că pentru a opri exodul din sistem, un salariu de bază în educație ar trebui să înceapă de la 20.000 de lei. Problema veniturilor mici este și mai acută în cazul personalului auxiliar, în special al bucătarilor și muncitorilor din grădinițe, care ridică salarii lunare de 4-5 mii de lei. Șeful adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport din Chișinău, Andrei Pavaloi, atrage atenția că aceste venituri mici au generat un deficit de personal. Municipalitatea va începe noul an școlar cu o lipsă de cadre. Precizăm că premierul Vasile Tofan a anunțat că din octombrie angajații din sectorul bugetar cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei lunar vor primi plăți unice între 2.000 și 4.000 de lei. Aceasta este soluția identificată de guvern pentru a compensa amânarea legii salarizării, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 și nu în septembrie, așa cum era preconizat inițial. Un accident în care au fost implicate 22 de persoane a avut loc în Mediaș, România. Un șofer de autobuz în vârstă de 65 de ani a pierdut controlul mașinii și a lovit numai puțin de 12 mașini. Urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 1,26 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Accidentul a avut loc în zona pieței agroalimentare, când șoferul a pierdut controlul autobuzului și a lovit 12 mașini. Atât șoferul, cât și alți 4 bărbați și o femeie au fost răniți și transportați la spital. În total, 22 de persoane, dintre care 20 de adulți și 2 copii, au fost implicate în carambol. Misiunea s-a încheiat, iar planul roșu a fost dezactivat după acordarea primului ajutor. Având în vedere numărul mare de persoane aflate în pericol, pompierii au declanșat de urgență planul roșu. La fața locului au fost trimise 3 echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, 3 ambulanțe SAJ, 2 auto speciale pentru transport victime multiple, o mașină de descarcerare și una de stingere. Din fericire, nicio persoană nu a rămas încarcerată.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
5: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Prietenii, fundalul sonor ideal este asigurat. Eu sunt Vlăduț și până la ora 17 vă garantez o selecție muzicală plină de energie pe Smile FM Moldova. Fără discuții grele, doar piese tari, curiozități fascinante și zâmbete pe linie.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi în Pastila de știință vorbim despre un personaj mic, ciudat și extrem de iubit. La Bubu, o păpușă care nu vine din desene animate, ci dintr-o lume artistică numită Designer Toys. La Bubu face parte din universul The Monsters, creat de artistul taiwanez Kei Sing Lung. Cu urechi lungi, dinți la vedere și un zâmbet ghiduș, La Bubu pare desprins dintr-un baz ușor întunecat, dar fermecător. Nu e o jucărie clasică, ci un obiect de colecție lansat în ediții limitate de gigantul asiatic Pop Mart, liderul mondial în figurine surpriză. Ce face La Bubu atât de popular? Ei bine, nu știi niciodată ce variantă primești până nu deschizi cutia. Asta face parte din magia fenomenului Blind Box. Colecționarii vânează ediții rare, personaje ascunse sau colaborări speciale, un fel de vânătoare modernă de comori în miniatură. Această păpușă nu e doar o jucărie, este o artă de buzunar, o expresie vizuală a emoțiilor, nostalgiei și individualității. Și așa cum unii adună timbre sau monede, alții adună La Bubu. Fenomenul a început în Asia, dar în ultimii ani s-a extins masiv în Europa și în România. Tot mai mulți tineri și adulți devin pasionați de acest mic univers fantastic. Așa că data viitoare, când vezi o păpușă cu zâmbet ciudat și ochii mari, să știi, nu e doar o jucărie, e un personaj cu poveste, o emoție ambalată frumos și o nouă formă de cultură urbană. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Ne reauzim curând cu alte curiozități din lumea care ne înconjoară. Fie ea reală, digitală sau imaginară.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
4: tot la promoție!
1: Calitate, diversitate și preț.

0: locului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
5: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
5: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
5: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: it's summer. Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.

0: frecvența, pentru că radioul vostru preferat vă livrează energie de vineri minut cu minut. Facem o scurtă pauză de voce pentru a lăsa difuzoarele să vibreze, iar când mă întorc, vă povestesc cum funcționează inima unei furnici și de ce aceste insecte mici au o rezistență uriașă.
1: Smile FM. Happy Music.

în sfârșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi

0: vreodată dacă micile furnici au o inimă similară cu a noastră? Furnicile nu au o inimă cu patru camere și nici sânge roșu. În schimb, ele au un tub lung și muscular care se întinde pe toată lungimea abdomenului, numit vas dorsal. Acest tub pompează un lichid transparent direct prin tot corpul, fără să folosească artiere sau vene. Ceea ce este cu adevărat ciudat este că inima lor se poate contracta și în sens invers, pompând lichidul de la coadă spre cap și înapoi pentru a distribuie nutrienți. O inginerie biologică minusculă, dar genială. La Smile FM, inima emisiunii bate mereu în ritmul melodiilor voastre preferate.
1: Smile FM, Happy Music.

0: și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623233. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
5: Ai absolvit gimnaziul și te întreb ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu pleci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici! Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: După o ședință la guvern, fermierii și autoritățile nu au ajuns încă la un acord privind tranzitul cerealelor ucrainene și reintroducerea licențelor pentru importuri. Agricultorii cer măsuri pentru protejarea pieței locale și spun că în lipsa acestora ar putea reveni la proteste. Guvernul urmează să ia o decizie privind licențierea importurilor. Autoritățile promit și un mecanism clar pentru monitorizarea mărfurilor ucrainene care doar tranzitează Republica Moldova. Premierul Vasile Tofan i-a asigurat pe agricultori că marfa ucraineană aflată în tranzit nu va ajunge pe piața din Republica Moldova. Potrivit lui, transporturile vor fi monitorizate pentru a preveni acest lucru. În prezent, calea ferată din Moldova folosește circa 20% din capacitatea rețelei, iar tariful pentru tranzitul mărfurilor ucrainene este mai mare decât cel pentru exporturi. Incertitudinea rămâne însă la solicitarea privind licențierea cerealelor din Ucraina. O decizie în acest sens urmează să fie luată de guvern împreună cu Ministerul Agriculturii. Fermierii susțin că anume reintroducerea regimului de licențe pentru importul cerealei din Ucraina îi va proteja pe producătorii locali. Jocurile intelectuale i-au adus împreună pe zeci de oameni cu dizabilități de vedere din întreaga țară. La tabăra Dumbrava din Ștefan Vodă, aceștia participă la competiții naționale de șah și dame, care reprezentat și o ocazie de socializare și incluziune. Turneul va dura 3 zile, iar câștigătorii vor prinde un loc în competițiile internaționale. În total, concursul de șah întrunește 16 concurenți, iar cel de dame 36. Tablele de șah și dame sunt adaptate nevoilor persoanelor nevăzătoare. Participanții recunosc piesele prin atingere, iar unii pot juca și fără tablă, grație memoriei extraordinare. Participanții spun că astfel de competiții sunt importante nu doar pentru sport. Ele oferă posibilitatea comunicării și stabilirii noilor relații. Oamenii cu dizabilități de vedere spun că în multe localități accesul în instituțiile publice, magazine sau alte clădiri rămâne dificil pentru ei. În raionul Ștefan Vodă sunt înregistrați 141 de locuitori cu deficiențe de vedere. Acțiunile judiciare abuzive împotriva jurnaliștilor, apărătorilor drepturilor omului și altor persoane implicate în dezbateri de interes public ar putea fi descurajate prin noi mecanisme procedurale. Proiectul de lege privind combaterea procedurilor judiciare abuzive împotriva mobilizării publice a fost discutat în cadrul consultărilor publice organizate de Comisia Parlamentară Juridică pentru Numiri și Imunități. Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Mihai Gheorgheș, a declarat că inițiativa transpune prevederile unei directive europene, dar este motivată și de creșterea îngrijorătoare a utilizării proceselor de judecată ca instrument de presiune împotriva persoanelor implicate în dezbateri de interes public. În mod special, astfel de acțiuni vizează pe jurnaliștii de investigație, apărătorii drepturilor și alte persoane care se încadrează în domeniul de aplicare a legii. Potrivit secretarului de stat, proiectul instituie 3 garanții procesuale, posibilitatea obligării reclamantului la depunerea unei cauțiuni la înaintarea cererii, examinarea rapidă a cauzei și instituirea unor remedii efective pentru persoana vizată de acțiune abuzivă, inclusiv recuperarea prejudiciului cauza. Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Ilie Chertoac, recomandă instituirea unei posibilități de respingere a unui litigiu calificat drept abuziv în orice etapă a procesului, dacă apar probe sau informații noi care arată că procesul este abuziv. În versiunea actuală a proiectului, această solicitare poate fi făcută doar până la începerea dezbaterilor judiciare. În opinia lui Ilie Chertoac, această posibilitate ar trebui reglementată în proiect, astfel încât organizațiile să poată contribui la examinarea cauzelor cu argumente și expertize relevante. 2 cetățeni moldoveni au fost reținuți de polițiști italieni după ce ar fi fost depistați cu documente false. Cazul a avut loc în zona Galarate, provincia Vares, iar unul dintre bărbați era căutat internațional de autoritățile franceze, fiind suspectat de implicare în fraude informatice asupra bancomatelor. Cel de-al doilea fusese expulsat din Italia în 2023. Totul a început când o patrulă a poliției rutiere italiene a oprit un automobil la ieșirea de pe autostrada A8 în zona barierei Galarate. La volan și în mașină s-au aflat cei 2 moldoveni. Inițial, aceștia au fost calmi și cooperanți și le-au prezentat polițiștilor permisul de conducere, pașapoartele și actele mașinii. Documentele au ridicat însă suspiciuni, iar verificările au indicat mai multe nereguli și posibile falsuri. Polițiștii au efectuat verificări suplimentare în bazele de date cu sprijinul poliției de frontieră de la Malpensa. Astfel au stabilit identitatea reală a bărbatului de 36 de ani care ar fi folosit un nume fals. Anchetatorii spun că unul dintre bărbați ar fi folosit metoda numită jackpotting. Prin această tehnică, infractorii încearcă să manipuleze sistemul informatic al unui bancomat pentru a-l determina să elibereze banii aflați în interior. În astfel de operațiuni pot fi utilizate laptopuri și conexiuni speciale, iar acțiunile pot fi coordonate de la distanță de alți membri ai grupării. În cazul tânărului de 21 de ani, autoritățile au constatat că acesta fusese expulzat din Italia în iunie 2023. În timpul procesului desfășurat în regim de urgență, tânărul le-a spus judecătorilor că vrea să rămână în Italia pentru a munci și pentru a-și ajuta familia. El a declarat că are 5 frați și că provine dintr-o familie cu dificultăți financiare. Tânărul a mai susținut că nu a înțeles pe deplin decizia de expulzare primită în 2023, deoarece documentul era redactat în italiană și engleză, limbi pe care nu le cunoaște. Urmează informații despre starea vremii. Valul de căldură se intensifică în Republica Moldova. Meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă pentru nordul țării, în timp ce centrul și sudul rămân sub cod galben. În centrul țării, maximele vor ajunge la 35 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 18. În sud, mercurul din termometre va urca până la 37 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 20. În nordul Republicii, temperaturile maxime vor atinge 34 de grade, iar cele minime vor coborî până la 16.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova vă însoțește peste tot unde vă duce distracția în acest sfârșit de săptămână. Suntem pe recepție clasică în Hâncești pe 94,2 și în Leova pe 89,9, iar în format digital prin aplicația mobilă Smile FM RoMD și pe site-ul smilefm.md. Porniți muzica și lăsați weekendul să înceapă cu dreptul.
1: Smile FM, happy music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța respirației corecte. Respirația corectă este esențială pentru a-ți menține nivelul de energie și pentru a reduce stresul. Învață tehnici de respirație profundă și practică-le zilnic pentru a-ți îmbunătăți sănătatea generală. Respirația profundă poate ajuta la oxigenarea optimă a organismului și la relaxarea minții. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: că tehnologia touchscreen este o invenție foarte recentă din era smartphone-urilor, dar primul ecran tactil din lume a fost creat încă în anul 1965 de către un inginer britanic pe nume Eric Johnson. Ecranul folosea fire metalice ultra subțiri montate pe sticlă și reacționa la atingerea degetului. A fost folosit an la rând în turnurile de control ale aeroporturilor pentru gestionarea zborurilor, cu mult înainte ca ecranele tactile să ajungă în buzunarele noastre. La Smile FM suntem la o singură atingere de buton distanță, iar piesa care urmează dă tonul bunei dispoziții.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: What up, what up? This is Big Snoop, D-O-double-G.

V-ați întrebat vreodată de ce mâncarea pare să aibă un gust diferit într-un restaurant elegant comparativ cu un local zgomotos? Cercetătorii de la Universitatea Oxford au demonstrat că muzica influențează direct modul în care creierul percepe gustul. Sunetele înalte și melodiile calde accentuează senzația de dulce, în timp ce sunetele joase și basul puternic sporesc gustul amar. În plus, muzica de fundal lentă te face să

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas! În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 06030703030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.

Smile FM Moldova. Să fie veselie. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: te iubesc.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Cu mai puțin de două săptămâni până la începerea noului an școlar, lucrările de reparație sunt întâi în mai multe instituții de învățământ din Chișinău. Unele școli, reparație este aproape gata, iar în altele lucrările au început zilele trecute. Meșterii muncesc în ritm alert pentru ca reparația să fie finalizată până pe 1 septembrie. Reparațiile în blocul alimentar al complexului educațional Antonin Ursu sunt pe ultima sută de metri. Meșterii spun că lucrările au fost finalizate în proporție de 80%. Lucrările de reparație au demarat pe 6 iulie și urmează să fie finalizate până pe 1 septembrie. La liceul Petru Rareș, lucrările sunt realizate în proporție de 50%. În prezent sunt în reparație două săli de clasă, biblioteca și un bloc sanitar. În sălile de clasă urmează să fie aplicat ultimul strat de mortar, să fie vopsit pereții, să fie montat tavanul și finalizate lucrările la pardoseală. Reparația a început pe 12 august. Meșterii dau asigurări că lucrările vor fi finalizate până pe 30 august. Lucrările urmează să creeze condiții de studiu mai bune și un spațiu mai confortabil pentru elevi. Pacienții care au nevoie de proteze de șold și genunchi au șanse să aștepte tot mai puțin pentru o operație. Timpul de așteptare a fost și de 5 ani, dar acum perioada s-a redus la 9 luni, cel mult un an. Unele spitale raionale, intervențiile pot fi făcute chiar fără listă de așteptare. Medicii spun că protezarea este necesară atunci când articulația șoldului sau a genunchilor este grav afectată. Cazurile de artroză au crescut cu până la 20% în ultimele decenii. Printre cauze se numără înaintarea în vârstă și anii de muncă fizică. După operație urmează recuperarea. Pacientul începe să se miște din primele zile și face kinetoterapie. Recuperarea poate dura câteva luni. Pentru a reduce timpul de așteptare, la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie din Chișinău a fost deschisă o nouă secție de endoprotezare. Este a treia secție de acest fel din cadrul instituției. Investiția a costat peste 2,5 milioane de lei, bani din bugetul spitalului. Și la nivel național, numărul intervențiilor chirurgicale este în creștere. În 2026, CNAM a contractat peste 7500 de cazuri de protezare articulațiilor mari. Operațiile vor fi realizate în 22 de instituții medicale și s-au alocat 540 de milioane de lei. Plățile compensatorii propuse de guvern pentru angajații din educație nu reușesc să înlăture nemulțumirile cadrelor didactice. În timp ce autoritățile le oferă o compensație lunară de 1000 de lei până la intrarea în vigoare a noii legi a salarizării, reprezentanții sindicatelor și profesorii consideră măsura insuficientă și avertizează că ar putea declanșa o grevă generală. Protestul organizat de cadrele didactice pentru a cere majorarea salariilor de la 1 septembrie a fost urmat de reacția autorităților, care au propus o plată unică compensatorie în valoare de 4000 de lei, oferită în tranșe de 1000 de lei pe lună până la sfârșitul anului. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, a precizat că măsura reprezintă o soluție temporară până la aplicarea noii legi a salarizării de la 1 ianuarie. În cealaltă parte, reprezentanții sindicatelor și cadrele didactice susțin că aceste plăți nu acoperă inflația și nu vor face profesia mai atractivă pentru tineri. Președinta Centrului Sindical Hâncești din domeniul educației și științei, Ana Cimpoieșu, a menționat că pentru a opri exodul din sistem, un salariu de bază în educație ar trebui să înceapă de la 20.000 de lei. Problema veniturilor mici este și mai acută în cazul personalului auxiliar, în special al bucătarilor și muncitorilor din grădinițe, care ridică salarii lunare de 4-5 mii de lei. Șeful adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport din Chișinău, Andrei Pavaloi, atrage atenția că aceste venituri mici au generat un deficit de personal. Municipalitatea va începe noul an școlar cu o lipsă de cadre. Precizăm că premierul Vasile Tofan a anunțat că din octombrie, angajații din sectorul bugetar cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei lunar vor primi plăți unice între 2.000 și 4.000 de lei. Aceasta este soluția identificată de guvern pentru a compensa amânarea legii salarizării, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 și nu în septembrie, așa cum era preconizat inițial. Doi cetățeni moldoveni au fost reținuți de polițiști italieni după ce ar fi fost depistați cu documente false. Cazul a avut loc în zona Galarate, provincia Vares, iar unul dintre bărbați era căutat internațional de autoritățile franceze, fiind suspectat de implicare în fraude informatice asupra bancomatelor. Cel de-al doilea fusese expulsat din Italia în 2023. Totul a început când o patrulă a poliției rutiere italiene a oprit un automobil la ieșirea de pe autostrada A8 în zona barierei Galarate. La volan și în mașină s-au aflat cei doi moldoveni. Inițial, aceștia au fost calmi și cooperanți și le-au prezentat polițiștilor permisul de conducere, pașapoartele și actele mașinii. Documentele au ridicat însă suspiciuni, iar verificările au indicat mai multe nereguli și posibile falsuri. Polițiștii au efectuat verificări suplimentare în bazele de date cu sprijinul poliției de frontieră de la Malpensa. Astfel au stabilit identitatea reală a bărbatului de 36 de ani care ar fi folosit un nume fals. Anchetatorii spun că unul dintre bărbați ar fi folosit metoda numită jackpotting. Prin această tehnică, infractorii încearcă să manipuleze sistemul informatic al unui bancomat pentru a-l determina să elibereze banii aflați în interior. În astfel de operație regiuni pot fi utilizate laptopuri și conexiuni speciale, iar acțiunile pot fi coordonate de la distanță de alți membri ai grupării. În cazul tânărului de 21 de ani, autoritățile au constatat că acesta fusese expulsat din Italia în iunie 2023. În timpul procesului desfășurat în regim de urgență, tânărul le-a spus judecătorilor că vrea să rămână în Italia pentru a munci și pentru a-și ajuta familia. El a declarat că are 5 frați și că provine dintr-o familie cu dificultăți financiare. Tânărul a mai susținut că nu a înțeles pe deplin decizia de expulzare primită în 2023, deoarece documentul era redactat în italiană și engleză, limbi pe care nu le cunoaște.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
3: Într-o industrie în care toți păreau să urmeze aceeași rețetă, Kisha a decis că e timpul pentru un imn care să răstoarne regulile și să îți amintească un singur lucru. Ești perfect așa cum ești. We're

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. We Are Who We Are a fost lansată în octombrie 2010 ca primul single de pe EP-ul Cannibal și a fost scrisă de Keisha împreună cu Dr. Luke, Benny Blanco, Amo și Jacob Keisher. Într-un moment de reflecție, artista a simțit nevoia de a lansa un mesaj sincer pentru toți cei care se simt altfel. Fiecare lucru ciudat despre tine e frumos și face viața interesantă, a declarat Keisha. Piesa combină energia electropop cu un refren molipsitor și un mesaj de libertate. Trăiește așa cum simți, fără rușine. Videoclipul regizat de Hype Williams surprinde o atmosferă rebelă și cool, cu petreceri neon și coreografii hipnotizante.
1: We made the song and they were like, we need to put that song out in like 4 days. Like we were finishing like the repack. It was like the last thing we did. We had so little time that we didn't have time to record her on a bridge, okay? So I had 30 minutes to finish the song. So, didn't have time to finish the song. So, the bridge is literally just DJ turn it up a million times in a row.
0: We Are Who We Are a debutat direct pe locul întâi în Billboard Hot 100 și a devenit rapid un hit internațional, dominând topurile din Statele Unite, Marea Britanie și Australia. Este certificată de 6 ori cu platină doar în Statele Unite.

0: Partea emisiunii noastre din această zi de vineri și e momentul să visăm la weekend ca în filme. Am o întrebare super distractivă pentru voi astăzi pe rețele. Dacă ați putea să vă transformați weekendul care începe acum într-o scenă dintr-un orice film sau serial, ce film sau serial ați alege? Să fiți oare James Bond relaxându-se la un hotel de lux sau să trăiți o aventură în junglă ca în Indiana Jones? Scrieți-mi opțiunea voastră direct pe pagina de Facebook sau pe contul nostru de Instagram. Ne găsiți sub numele de Smile FM Moldova.
1: Smile FM, happy music.
2: What's up everybody, it's James Arthur.
3: What's up guys, it's Sigala here. Just want to say thanks for playing my songs.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
8: Viitorul se construiește prin educație.
9: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
10: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
11: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
10: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
11: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
12: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
13: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
14: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
15: It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the f*** up. We're going to hot.

0: Am revenit în direct și vă mulțumesc pentru răspunsurile extrem de amuzante și pline de imaginație venite pe Facebook și pe Instagram. Se vede că lumea e pregătită total de relaxare. Primul mesaj este de la Dorin. El ne spune așa: Lăduț, eu aș vrea un weekend exact ca în filmul Marea Mahmureală, dar versiunea fără pierderi de memorie. Să merg cu prietenii la o petrecere unde să râdem până dimineață. Dorin, distracția este la sigur garantată, doar că să ai grijă la tigri. Următorul mesaj este de la Elena. Ea ne spune așa: eu aș vrea un weekend ca în sub soarele Toscanei, să stau pe o terasă în Italia, să mănânc paste bune și să privesc priveleșea. Elena, ai o alegere absolut superbă. Iar ultimul mesaj este de la Gheorghe. Vlăduț, eu aș vrea un weekend ca în singura casă, să am toată casa pentru mine, să comand o pizza uriașă și să mă uit la televizor fără să mă deranjeze nimeni. Gheorghe, ai descris visul secret al fiecărui om la sfârșit de săptămână. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și pentru că aduceți atâta voie bună pe frecvențe. Noi rămânem conectați pentru că urmează un hit bombă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragilor, emisiunea În Pat cu tine își închide porțile pentru această săptămână, dar distracția de weekend abia începe. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine zi de zi la ora 13 până la 17 pe Smile FM Moldova. Eu mă retrag de la microfon, dar radioul vostru preferat nu ia pauză niciodată. Aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md rămân deschise non-stop cu cel mai bun playlist de weekend. Sunt Vlăduț, vă doresc un sfârșit de săptămână minunat, plin de bucurii și reîncărcare și desigur ne reauzim luni la ora 13 fix.
1: Smile FM, happy music.
2: One night and I can't let go. One touch and I need you more. It's too much when I'm in this bed alone.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7

0: 0746.
1: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: Construiești, renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
1: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
1: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Un sector de 2,39 de kilometri al drumului regional G99, care traversează localitățile Cioara, Marchet și Pogănești din raionul Hâncești, a fost reparat. Lucrările au fost finalizate, iar drumul oferă condiții mai sigure de deplasare pentru locuitorii din cele trei sate. Un element important al proiectului este amenajarea 400 de metri de trotuar în satul Cioara, care va spori siguranța pietonilor și va facilita accesul către instituțiile de menire socială. În cadrul lucrărilor au fost reparat carosabilul și consolidate acostamentele. De asemenea, au fost amenajate podețe pentru evacuarea apelor pluviale, instalate indicatoarele rutiere și stâlpi de ghidare, iar pe carosabil au fost aplicate marcaje. Valoarea contractului se ridică la 11 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Reabilitarea sectorului face parte din lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere din raionul Hâncești, iar autoritățile susțin că investițiile contribuie la crearea unor condiții mai bune și mai sigure de deplasare pentru locuitorii comunităților traversate de drumul G99. Marea Dictare Națională va fi în acest an mai accesibilă pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Ministerul Educației și Cercetării anunță că va asigura în premieră condițiile necesare pentru că acestea să poată participa la eveniment. Decizia vine după ce mai mulți tineri cu deficiențe de vedere și-au exprimat dorința de a lua parte la Marea Dictare Națională, eveniment dedicat promovării limbii române. Potrivit ministerului, adaptările pregătite pentru această ediție reprezintă un pas important pentru promovarea incluziunii și pentru asigurarea unor șanse egale de participare. Marea Dictare Națională își propune să reunească oameni de toate vârstele și din diferite comunități în jurul limbii române, într-un spațiu bazat pe respect, diversitate și calitate de șanse. De la lansarea înscrierilor, peste 2000 de persoane s-au înregistrat pentru participare. În total, organizatorii estimează că la ediția din acest an vor participa aproximativ 3500 de persoane. Dintre acestea, 2500 vor scrie dictarea în Piața Marii Adunări Naționale, iar alte 1000 de persoane vor participa în raioanele țării. Înregistrarea online este obligatorie doar pentru participanții care vor scrie dictarea în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Escrocii lucrează fără pauze. Poliția anunță că încă 5 persoane au căzut în capcanele infractorilor și au sesizat oamenii legii. În total, cele 5 victime au pierdut aproape 185.000 de lei. În același timp, poliția a înregistrat alte 92 de tentative de escrocherie care au eșuat după ce oamenii și-au dat seama la timp că sunt înșelați. Unul dintre cazuri a avut loc la Chișinău pe 24 iunie. Victima, un tânăr de 19 ani, a fost contactat telefonic de persoane necunoscute. Acestea i-ar fi promis câștiguri rapide în urma unei investiții pe o platformă online. Convins de escroci, tânărul le-a transferat 107.000 de lei bani proveniți din propriile economii. Abia ulterior și-ar fi dat seama că a fost înșelat. Poliția vine din nou cu un apel către cetățeni. Nu divulgați niciodată datele cardului bancar, parolele, codul PIN sau codurile de autentificare. Dacă primiți un apel suspect, închideți imediat și nu urmați instrucțiunile persoanei de la celălalt capăt al firului. Dacă ați fost ținta unei tentative de escrocherie, sesizați imediat poliția. Peste 1000 de locuitori din 3 curți de bloc din cartierul Botanica din capitală beneficiază de spații reabilitate prin programul guvernamental Curtea Europeană. Potrivit vicepremierului, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, investițiile în cele 30 de curți finalizate au depășit deja 200 de milioane de lei. Deși estimările inițiale prevedeau un buget considerabil mai mic, însă amploarea necesităților a determinat guvernul să dubleze investițiile. Din cele 469 de curți incluse în program, 30 au fost deja finalizate, iar alte 88 de curți se vor amenaja în 2026. Programul a pornit de la peste 400 de solicitări, iar autoritățile au decis să stabilească prioritățile pornind de la starea reală a infrastructurii. Astfel, primele proiecte au vizat curțile considerate cele mai degradate. Implicarea directă a locatarilor a permis stabilirea unor priorități pentru fiecare curte, în funcție de problemele întâlnite de comunitate. Odată cu extinderea programului, autoritățile susțin că accentul este pus nu doar pe numărul curților renovate, dar se oferă garanții pentru construcțiile executate. Programul urmează să fie extins, autoritățile anunțând o nouă etapă de investiții în curțile de bloc. Dincolo de Chișinău, guvernul susține că prioritățile de infrastructură trebuie să viseze și localitățile rurale, unde diferențele față de mediul urban rămân semnificative. Urmează informații despre starea vremii. Valul de căldură se intensifică în Republica Moldova. Meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă pentru nordul țării, în timp ce centrul și sudul rămân sub cod galben. În centrul țării, maximele vor ajunge la 35 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 18. În sud, mercurul din termometre va urca până la 37 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 20. În nordul Republicii, temperaturile maxime vor atinge 34 de grade, iar cele minime vor coborî până la 16.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
0: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Liberă la mare, stau cu tine la soare.
2: Hei, salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Andre și Liberă la mare. Nu știu dacă o parte dintre ascultătorii noștri sunt la mare sau chiar acasă sau la serviciu. Important e că ești alături de Smile FM și asta contează foarte, foarte mult. Și apropo, indiferent unde te afli, fii alături de oamenii dragi și scumpi sufletului tău, pentru viața este una și trebuie trăită din plin. Și 10 minute, dau start primei ore cu gânduri frumoase și urări de sănătate, preferințe muzicale aici la Smile FM. Și totodată să mulțumim colegii noastre, Felicia Curitoru, pentru știrile zilei. O seară cât se poate de minunată în continuare. Nu vei pleca, draga noastră, departe, pentru că la fix te întorci din nou aici în studio pentru a aduce informații utile celor ce sunt alături de Smile FM. Un popor zâmbitor și ascultător de Smile FM, asta vrem să aflăm și să auzim și să ne distrăm împreună până aproape de ora 20. Zi de... sau nu zi, dar seară de vineri minunată alături de cei dragi vouă. De tare în difuzoare, weekendul bate la ușă și ne aduce...

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

17:33, am ascultat și o scurtă pauză de publicitate. Continuăm cu Andra și Adi Stratei cu Nu te mai sun, se numește melodia, dar eu aștept să mă suni la 060 30 70 30 până la ora aproape 20. Stai parte de o seară frumoasă în continuare alături.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că l-am.

Nu-ți de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit. Că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale.

0: luni până vineri de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Școlile profesionale au deschis a doua sesiune de înscriere. Sunt disponibile aproape 2400 de locuri pentru tinerii care nu și-au depus dosarele în prima etapă. Candidații au venit să-și prezinte actele, mulți dintre ei însățiți de părinți, bunici sau alte rude. Cele mai căutate meserii sunt cele de mecanic auto, electrician, specialist IT și bucătar. Rezultatele vor fi afișate la sfârșitul lunii august. La nivel național, aproape 6000 de tineri au fost deja admiși în învățământul profesional tehnic secundar. Pentru actuala sesiune de înscriere, mai sunt disponibile aproximativ 2400 de locuri. Dosarul trebuie să conțină fișa de înscriere în concurs, copia actului de identitate, diploma de studii și fotografiile candidatului. În Moldova, rata mortalității în rândul pacienților cu leziuni grave a scăzut cu 72%. Potrivit informațiilor furnizate de guvern, în urmă cu 2 ani, la Institutul de Medicină Urgentă a fost implementat proiectul Trauma Team. Pacientul este examinat și tratat simultan de o echipă coordonată de specialiști. În acest interval, timpul de evaluare și de șederea pacienților în zona roșie s-a redus semnificativ, iar mortalitatea intraspitalicească a scăzut cu 72%. Modelul a fost implementat de Ministerul Sănătății și de OMS în Moldova cu sprijinul partenerilor. Acum experiența Chișinăului va fi preluată prin programe de mentorate către spitalele din Bălți și Căușeni, iar ulterior se preconizează extinderea treptată a acestei abordări și la alte unități medicale din țară, inclusiv la cele pediatrice. Ministerul Educației anunță organizarea unui atelier de formare profesională dedicat abordării didactice a tematicii regimului totalitar comunist, a represiunilor și a mișcării de rezistență. Sunt invitate să se înregistreze toate cadrele didactice interesate de acest subiect complex și sensibil. Atelierul se adresează atât profesorilor care predau sau intenționează să predea disciplina opțională regimul totalitar comunist, represiune și mișcare de rezistență, cât și profesorilor de istorie care predau disciplina istoria românilor și universală. De asemenea, este destinat și celor care în cadrul lecțiilor obișnuite abordează teme legate de regimul totalitar comunist. Activitatea este organizată în contextul implementării, începând cu anul 2025, a disciplinei opționale. Pentru susținerea procesului de predare au fost elaborate curriculumul, manualul și suportul didactic aferent. Aceste materiale oferă profesorilor repere conceptuale, științifice și metodologice. În plus, ele contribuie la organizarea coerentă a procesului educațional. Un grup de 12 fermieri din Republica Moldova va avea posibilitatea să studieze experiența unor exploatații agricole din Spania și Portugalia, în cadrul unei vizite profesionale organizate în perioada 13-16 septembrie. Programul include 3 exploatații, discuții cu producători și specialiști locali și analiza tehnologiilor care ar putea fi adaptate condițiilor din țara noastră. Asociația Nucicultorilor din Republica Moldova, cu sprijinul proiectului GIS Progress, organizează în perioada 13-16 septembrie o vizită de studiu în Spania și Portugalia, destinată fermierilor interesați de dezvoltarea plantațiilor nucifere și de experiența acumulată în exploatațiile agricole europene. Pentru vizită sunt disponibile 12 locuri, iar programul este construit în jurul contactului direct cu producătorii, administratorii și specialiștii din fermele incluse în traseu. Vizitele vor permite fermierilor moldoveni să urmărească modul de organizare și administrare a plantațiilor, tehnologiile utilizate pentru culturilor, mecanizarea lucrărilor și soluțiile aplicate pentru eficientizarea proceselor de producție.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: 18 și 21 de minute, dragi prieteni, imediat o să luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem și continuăm programul Cadouri Muzicale pentru mic și pentru mare, o preferință, un te iubesc, un mulțumesc, un la mulți ani, aștept drag de la tine.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
1: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
1: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
5: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
1: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
7: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Atât de minunată melodia asta de la Trei Sudiest încât nu poți să stai locului. Hai să mergem mai departe și avem un mesaj venit pe pagina noastră de WhatsApp, da? Acolo la numărul de telefon, un mesaj vocal. Știe Alona dragă și scumpă că mie îmi plac la nebunie mesajele vocale. Hai să
1: bună seara, Ioane, bună seara, dragi ascultători. Eu sunt drum, vă ascult și fiindcă se sfârșește iaca august, vreau să-mi pui dămuta cu apotovare E-A-O. Întoarce-mă în august din nou. Auzi și cântăream să ne fac seară frumoasă.
0: Da, Leona, că trebuie să mai exersezi ca să cânti ca The Muttons la Smiley FM, da? Ascultăm melodia solicitată de Leona, după care revenim și cu alte melodii de la Delia, da mamă, pe 89.9, pe 94.2, pe site-ul nostru smileyfm.md, în aplicația mobilă pe care te îndemn să o descarci dacă nu ai făcut-o în acest moment. Ai grijă, Leona, la drum, să ajungi cu bine la destinație și te cuvântem cu mare, mare drag weekendul să fie așa cum ți-l dorești.

ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic, dacă rănele mă dor.

0: ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare.
1: We play the biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition. Summertime.

0: Avem foarte puțin timp până la ora exactă, dar reușim să mai luăm un mesaj vocal și dăm play chiar în acest moment. Hai să scriuți, de fapt, să aud mesajul.
1: Ioane, iar eu. Antonia, te roagă frumos să-i pui Inima mea bate a lui Irina Rimes. Oleac s-a supărat toți. Mamă, ce să-i spune când cât alie nu îmi spune?
0: Ei, și pentru Antonia, chiar în acest moment, va cânta Irina Rimes și bate, bate, bate, ba, de fapt, așa se numește melodia, Inima mea bate, special pentru Antonia, care este alături de noi și care ascultă Smile FM, să ai parte și tu de un weekend extraordinar, te cuprindem cu mare, mare drag, Antonia, pentru tine va cânta Irina.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul

0: printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD. Smile
0: FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: La Soroca, romii își vor alege un nou baron pe 22 august. La eveniment sunt așteptați lideri și reprezentanții ai comunităților de romi din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, dar și delegații ai romilor din Uniunea Europeană și Rusia. Printre candidați se numără Robert Cerari, consilier local și vicepreședintele organizației BerRom, a cărui candidatură a fost propusă de romii din diasporă. Liderii și reprezentanții comunității rome își vor desemna nou lider tradițional în cadrul reuniunii programate pentru 22 august. Robert Cerari, în vârstă de 61 de ani, este verișorul fostului baron al romilor, Artur Cerari. Candidatura sa a fost înaintată de membrii comunității rome stabiliți peste hotare. Artur Cerari s-a stins din viață la începutul lunii iulie, în urma unui infarct la vârsta de 65 de ani. El a fost baron al romilor din Republica Moldova din 1998 și până la decesul său. Persoanele fizice, asociațiile de proprietari, companiile și investitorii vor putea instala mult mai rapid sisteme fotovoltaice, pompe de căldură și instalații de stocare a energiei electrice, ca urmare a modificărilor legislative promovate de Ministerul Energiei și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și adoptate de Parlament. Legea numărul 153 din 2026 pentru modificarea unor acte normative publicată în Monitorul Oficial elimină o serie de bariere administrative care îngreunau dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă și modernizarea infrastructurii energetice, reducând timpul și costurile necesare implementării acestora. Accelerarea tranziției energetice înseamnă nu doar investiții, ci și reguli mai simple și proceduri mai rapide. Astfel sunt eliminate barierele birocratice pentru cetățeni și investitori, păstrând în același timp toate cerințele privind siguranța construcțiilor, protecția patrimoniului și calitatea proiectelor. Una dintre cele mai importante modificări vizează eliminarea obligației de obținerea certificatului de urbanism și autorizației de construire pentru o serie de categorii de lucrări. Noua lege simplifică și documentația de proiect necesară pentru aceste investiții. Prin aceste modificări legislative, Ministerul Energiei și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale urmăresc accelerarea investițiilor în surse regenerabile de energie și a capacității de stocare, reducerea birocrației și crearea unui cadru normativ modern care să faciliteze dezvoltarea infrastructurii energetice. Cea de-a 11-a ediție a Festivalului Național al Strugurilor va avea loc duminică, 23 august, la Cimișlia. Evenimentul are ca scop promovarea sectorului viticulturii de consum, a produselor meșteșugurilor și tradițiilor din Moldova. Festivalul este organizat de Consiliul Raional din Cimișlia. La acesta vor participa viticultori din toată Moldova. Pe lângă posibilitatea de a achiziționa struguri de masă direct de la fermieri, vizitatorii expoziției vor avea ocazia să se familiarizeze cu o gamă largă de tehnologie și echipamente moderne pentru viticultură. Programul festivalului include de asemenea un program cultural și informativ bogat. Halterofila Ecaterina Vâlcu a cucerit medalia de bronz la Europenele U17 din Kosovo. I-a înregistrat rezultatul 129 de kg la total în categoria de greutate de 45 de kg. Ecaterina s-a ales cu o medalie de bronz și la stilul smuls cu rezultatul 59 de kg. Lotul Moldovei la Europenele U15 și U17 din Kosovo este compus din 8 halterofili. Urmează informații despre starea vremii. Valul de căldură se intensifică în Republica Moldova. Meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă pentru nordul țării, în timp ce centrul și sudul rămân sub cod galben. În centrul țării, maximele vor ajunge la 35 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 18. În sud, mercurul din termometre va urca până la 37 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 20. În nordul Republicii, temperaturile maxime vor atinge 34 de grade, iar cele minime vor coborî până la 16.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
4: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: selection of music.
1: It's the sound.
2: We love
1: Smile FM.
3: Drama. Dă-ți prin apă la ciocană. Iar dansează, ah, yeah, karma. Plânge când se rupe lama. Fără greșea, e, dar o știu că eu n-am învățat încă să plângă. Poate astăzi o să ninca cu cristale. Cu cristalele tale, cu cristale.

19 și 12 minute, dragi prieteni. Ultima oră a sosit, ultima oră în care eu te iubesc, îl mulțumesc un la mulți ani, mai poate fi primit de mine, transmis în emisie directă și voi, cei care ne ascultați, îl și auziți în această seară, împreună cu melodia preferată. Urmează demo și 7 zile de 8 ori, Alexandra Capitanescu și multe alte melodii, de exemplu Laura și Marius Moga, Vreau să te mint. Nu vreau să te mint, vreau să fiu alături de tine, vreau să ne distrăm în această seară, e vineri și o petrecem împreună până aproape de 20 cu tine. We play the biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition. Summer.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
6: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
7: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
8: Am revenit după o scurtă pauză de publicitate și urmează să ascultăm următoarea melodie solicitată de domnul Gheorghe din Preșeni, Cantemir. O seară frumoasă, domnul Gheorghe, și mulțumim că sunteți alături de noi.

0: și soare. Smile FM.
1: Și pe lângă melodii frumoase mai avem și voltaj. Tu ești cel care decide ce ascultăm până la ora exactă. Următoarea melodie și chiar voltaj tu este solicitată de Iulia Stanciu. Iulia, îți mulțumim, seară frumoasă, îți dorim. Îl salutăm și pe Mircea, care este alături de Smile FM. Este vorba și despre Dumitru, care ascultă în acest moment și urează weekend plăcut tuturor celor ce sunt alături de noi. Rămâneți în continuare alături.

Luca și Zodier, la Sacou, o melodie foarte frumoasă, 42 de minute trecute de ora 19. Continuăm cu Corina și Mira, fetele din Balcani, special pentru fetele care ne ascultă, care sunt alături de noi, seara liniștită în continuare. Și se joace fetele, o să ascultăm, se adună fetele, la fel, doar pentru domnișoare și domnițe, doamne deosebite, avem melodii pe placul tuturor. Până aproape de 20 suntem împreună, o seară frumoasă.

0: Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o seară frumoasă vă urez, weekend extraordinar să ai alături de cei pe care îi iubești cu adevărat. O să reușești să meditezi, să te odihnești și să ții piept unei noi săptămâni care va veni tocmai luni. Așa că liniște și pace și momente frumoase în continuare. Rămâneți alături de colegii mei, pentru că au pregătit și ei muzică bună. De la 21 vine DJ Dark, așa că rămâneți în continuare pe mâini puternice. Weekendul este la fel de frumos, pentru că sunt știrile săptămânii, este și zâmbet de weekend, doar duminică. Așa că rămâneți chiar cu fericiți și împliniți că s-a mai dus o săptămână din viața noastră cu bune, cu rele, cu supărări, cu iertări, cu speranțe și să ținem piept tuturor provocărilor, că așa este, viața este cu de toate, cu pușuri, coborâșuri și tot așa mai departe. V-am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Asculți Smile FM, Happy New Music!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?

0: îți aduce evenimentele la viață, filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
2: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Now, check this out!
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: what you've all been waiting for.
1: Începe Dance and Smile, cea mai bună muzică, cele mai tare

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța respirației corecte. Respirația corectă este esențială pentru a-ți menține nivelul de energie și pentru a reduce stresul. Învață tehnici de respirație profundă și practică-le zilnic pentru a-ți îmbunătăți sănătatea generală. Respirația profundă poate ajuta la oxigenarea optimă a organismului și la relaxarea minții. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai depresiv lucru pe care l-avem, ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase. Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
2: Într-o industrie în care toți păreau să urmeze aceeași rețetă, Kisha a decis că e timpul pentru un imn care să răstoarne regulile și să îți amintească un singur lucru. Ești perfect așa cum ești. We're

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. We Are Who We Are a fost lansată în octombrie 2010 ca primul single de pe EP-ul Cannibal și a fost scrisă de Keisha împreună cu Dr. Luke, Benny Blanco, Amo și Jacob Keisher. Într-un moment de reflecție, artista a simțit nevoia de a lansa un mesaj sincer pentru toți cei care se simt altfel. Fiecare lucru ciudat despre tine e frumos și face viața interesantă, a declarat Keisha. Piesa combină energia electropop cu un refren molipsitor și un mesaj de libertate. Trăiește așa cum simți, fără rușine. Videoclipul regizat de Hype Williams surprinde o atmosferă rebelă și cool, cu petreceri neon și coreografii hipnotizante.
1: We made the song and they were like, we need to put that song out in like 4 days. Like we were finishing like the repack. It was like the last thing we did. We had so little time that we didn't have time to record her on a bridge, okay? So I had 30 minutes to finish the song. So, didn't have time to finish the song. So, the bridge is literally just DJ turn it up a million times in a row.
0: We Are Who We Are a debutat direct pe locul întâi în Billboard Hot 100 și a devenit rapid un hit internațional, dominând topurile din Statele Unite, Marea Britanie și Australia. Este certificată de 6 ori cu platină doar în Statele Unite.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi în Pastila de știință vorbim despre un personaj mic, ciudat și extrem de iubit. La Bubu, o păpușă care nu vine din desene animate, ci dintr-o lume artistică numită Designer Toys. La Bubu face parte din universul The Monsters, creat de artistul taiwanez Kei Sing Lung. Cu urechi lungi, dinți la vedere și un zâmbet ghiduș, La Bubu pare desprins dintr-un baz ușor întunecat, dar fermecător. Nu e o jucărie clasică, ci un obiect de colecție lansat în ediții limitate de gigantul asiatic Pop Mart, liderul mondial în figurine surpriză. Ce face La Bubu atât de popular? Ei bine, nu știi niciodată ce variantă primești până nu deschizi cutia. Asta face parte din magia fenomenului Blind Box. Colecționarii vânează ediții rare, personaje ascunse sau colaborări speciale, un fel de vânătoare modernă de comori în miniatură. Această păpușă nu e doar o jucărie, este o artă de buzunar, o expresie vizuală a emoțiilor, nostalgiei și individualității. Și așa cum unii adună timbre sau monede, alții adună La Bubu. Fenomenul a început în Asia, dar în ultimii ani s-a extins masiv în Europa și în România. Tot mai mulți tineri și adulți devin pasionați de acest mic univers fantastic. Așa că data viitoare, când vezi o păpușă cu zâmbet ciudat și ochi mari, să știi, nu e doar o jucărie, e un personaj cu poveste, o emoție ambalată frumos și o nouă formă de cultură urbană. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Ne reauzim curând cu alte curiozități din lumea care ne înconjoară. Fie ea reală, digitală sau imaginară.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.